Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

Reegte skreeuwt behoort vermare te wees, my beker loop oor van dankbaarheid. Ook in moeilike tye, weet die Godse trou is 'n anker in die onseker wêreld. Ja, ons beleef baie onsekerheid, ons beleef baie twyfel, ons beleef in ons lewe baie dinge wat vir ons wanhoopig maak. Miskien sit u vanmôre met een so geleentheid, waar u onseker is, waar u vertwyfeld is. Miskien ervaar u vanmôre die pyn van eensaamheid en verlatenheid, en dit roof u vanmôre miskien van dankbaarheid. Maar vanmôre sê die psalmdigter, gaan sy poorte in met lof. Weet die dankbaarheid moet ons omsit in dade. En die Hebreëse woord vir danksegging is toda, wat nie net 'n lied beteken nie, maar ook impliseer dat jy 'n geskenk of offer na God bring. In die Nuwe Testament word hierdie offer sigbaar in ons dade. Liewe luisteraars, liewe ware dankbaarheid in dade beteken ons moet die Here dien met blydskap. Psalm 100 begin met 'n opdrag om die Here met blydskap te dien. Ons dade van diens aan ons medemens is dade van dankbaarheid teenoor God. Juis omdat ons soveel rede het, het ons rede om bly te wees. Ons kan ons dade omsit in, of ons dankbaarheid omsit in dade deur liefde te bewys. Liefde aan ons medemens, liefde aan hulle naby aan ons, maar ook hulle wat ver van ons is. En omdat God se liefde geen einde het nie, word ons geroep om daardie selfde liefde konkreet te wys aan mense rondom ons. Omdat God se liefde geen perke ken, kan ons vanmôre grense oorgaan, kan ons vanmôre bande breek en liefde betoon. Ek en u kan vanmôre ons dankbaarheid oorsit in 'n daad deur gehoorsaamheid. Die grootste dankie wat ons vir God kan sê is om ons lewens volgens sy wil te bou, om ons lewens na sy gebooie in te rig. Ek en u kan vanmôre gehoorsaam wees wanneer die stem van God tot ons roep. Wanneer hy vanmôre sê kom, daar is plek by die kruis vir jou. Ek en u kan vanmôre ons dankbaarheid omsit as ons sê, Here, hier is ek, stuur my. Moses sê vir God dat hy nie kan die volk uitlei, want hy het hierdie spraakprobleem, maar God voorsien, deurdat God Aaron vir hom gee. En as ons vanmôre 'n rede het, hoekom ons nie God na kan volg nie, dan sê God, ek het vir jou die oplossing. Neem op jou kruis en volg my. Liewe luisteraars, ons moet ons vandag die vraag vra, hoe lyk my dankbaarheid vandag in die praktyk? Hoe leef ek my dankbaarheid uit? Is ek nog gereed en bereid om daarvoor sorg te dra dat andere van my kan leer? Kan ek vanmôre daarvan getuig dat ek 'n disipel van Christus is? Kan ek vanmôre uitgaan met die wete, ek kan 'n verskil maak in die lewe van iemand daar buite? Is my lewe vanmôre so ingerig dat ek myself vergeet en Christus eerste stel? Kan ek vanmôre met dankbaarheid opstaan en die dag aandurf in die wete, ek straal Jesus liefde uit? Hoe prakties en hoe sigbaar is my dankbaarheid vanmôre? Ek wil jy moet jouself afvra, leef jy dankbaarheid uit? Is jy dankbaarheid prakties? Gee jy dit wat van jy verlang word? Of hou jy dit vir jouself? 'N dankbare hart kan sigbaar word deur 'n vriendelike woord aan 'n kollega miskien by die werk, aan u kinders by die huis, aan u lewensmaat, 'n vriendelike woord aan 'n vriend
of 'n vriendin daar.

maar selfs 'n vriendelike woord aan die onbekende persoon. Die dankbaarheid kan prakties raak deur 'n daad van deernis teenoor 'n behoeftige, om tyd af te sonder en met iemand te gesels, iemand te bemoedig en iemand te versterk. Dankbaarheid kan omgesit word in daad deur 'n drukkie te gee, 'n hand uit te reik, hulp aan te bied. Liewe luisteraars, laat u dade van dankbaarheid vanmôre ook 'n loflied wees wat ooreenstem met die woorde van jou mond. Laat u dade van dankbaarheid vanmôre 'n loflied wees wat ooreenstem met die taal wat u hart praat. Mag u dankbaarheid vanmôre oorgesit word in daad deurdat u vanmôre sê: Here, gebruik my soos wat dit u behaag. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u goed is en dat u liefde vir altyd aanhou. Dankie vir die troue sorg. Help ons om vandag nie net met woorde nie, maar veral deur ons dade ons dankbaarheid teenoor u uit te leef. Mag ons lewe loflied wees tot eer van u naam. Amen.

0: Dis Vrydag, dis 17 Julie, dis 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. NAM Water het amptelik begin met die konstruksie van die Naute Keetmans Hoop pypleidingsprojek wat meer as $219 miljoen sal beloop. Die projek wat na verwagting binne 18 maande voltooi sal wees, het ten doel om die betroubaarheid van watervoorsiening aan Keetmans Hoop en die omliggende gebiede te verbeter. Na voltooiing sal die nuwe pypleiding die 55 jaar oue pyplyn vervang wat weens sy ouderdom herhaaldelik lekkasies getoon het. Die toespraak van die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming Inge Zamwani is namens haar deur die ministerie se uitvoerende direkteur Theophilus Ningitila gelewer.
1: This investment comes at a time when the government of the Republic of Namibia has embarked on the implementation of the 6th National Development Plan, which places renewed emphasis on infrastructure development, economic transformation, climate resilience, improved service delivery, and the enhancement of the quality of life of all Namibians.
0: Meer as 850 veldbrande woed reg oor Kanada. Amptenare sê die oorgrote meerderheid daarvan is buite beheer. Die meeste brande woed in die provinsies Manitoba, Saskatchewan en Ontario. Laasgenoemde het federale hulp aangevra om mense uit afgeleë noordelike gemeenskappe te ontruim. Dik rookwolke veroorsaak 'n waas en benadeel luggehalte nie net in Toronto nie, maar ook in Amerikaanse stede soos New York, waar die stadsprofiel van Manhattan beswaarlik sigbaar is. In Chicago is die strande gesluit. Mac Neer is 'n inwoner van Toronto.
2: I think we've actually just seen it really increase overnight. Like, you can't see any of the city anymore. You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
0: Jou weer vir vandag begin met 'n waarskuwing van sandstorms wat moontlik is oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die weerkantoor versoek jy asseblief om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Vandag die binneland sonnig en warm tot bloedig warm met matige tot sterk winde wat oor die noordelike en sentrale dele verwag word. Die kus sonnig en baie warm met sandstorms moontlik oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die suidkus. Die wind aan die kus matig tot sterk noordoos oor die noord en sentrale kusgebiede, maar lig tot matig noordoos tot suidwes oor die suidkus. Temperature op Karasburg 11:28, Keetmanshoop 12:27, Mariental 9:26, Henties Bay 16:32, Swakopmund 19:29, Lüderitz 16:25, Gobabis 8:28, Katima Mililo 11:28, Rundu 11:29, Korrigas 15:29, Tsumeb 12:28, Oshakati 11:30, Okahanya 7:27, Rebord en Windhoek 8:25. Getye, laagwater 25 oor 11 vanoggend, hoogwater om 10 voor 6 vanmiddag en laagwater vanaand om 12 uur weer. Sonsopkoms 29 minute voor 8 en die son sak 24 minute oor 6. As ons kyk wat in die streek gebeur, sien ons Lusaka, Harare en

0: Gaborone sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Johannesburg sonnig en matig en Luanda en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig suid tot suidwes. Temperature in die moederstad 11-18, Johannesburg 6-22, Gaborone 6-25, Maputo 13-28, Harare 6-23, Lusaka 9-23 en Luanda 18-22. Ek kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.40 teen die Amerikaanse dollar, 22.11 teen die Britse pond en 18.77 teen die euro. Goud begin op $3,975.85 per fynons en 'n faaietjie Brent ru-olie staan reeds vanoggend op $84.95 per vat. Sportnieus, die relatief onbekende Amerikaner Jackson Suber loop na die eerste ronde van die Britse Ope voor met 'n telling van 5 houe onder baansyfer, terwyl die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler deel is van 'n groep vorige wenners van major toernooie wat kort op sy hakke sit. Rory McIlroy se hoop om 'n wag van 12 jaar te beëindig en sy tuis major toernooi te wen, hang egter aan 'n draaitjie na 'n ronde van 72 houe, 2 houe oor baansyfer. Suber, wat 115de op die wêreldranglys is, het 'n onvergeetlike eerste ronde by die Britse Ope beleef.
1: I'd only played 27 holes in links golf before teeing off today and definitely settled in on the back nine, but it's really cool and it's so different and just having to really think about, okay, this bunker at 320s and play with the four irons a little different, so just trying to figure that out, but enjoying it.
0: Precies hoe 'n man 'n nuwe baan wil begin. Jy luister na Hardloop FM.

Dis Vrydag, dis 17 Julie en jy luister na uit die vere net hier op Hartklop FM. Goeiemôre, lekker om hierdie Vrydag weer in jou geselskap te begin. Baie dankie vir Nick en Andries wat op kort kennisgewing moes instaan, maar as die siekte roep, dan roep die siekte. Maar wat praat ek al? Ek hoop jy voel baie beter as ek vanoggend. Nog die hele altemaal alles afgeskit nie, maar voel al 'n stukkie beter al en die dokter het my gewaarsku, daar's 'n definitiewe griep in die lug. So pas jou maar self op, was hy hande en maak seker dat jy gesond bly. Ons het hulp nodig op hierdie Vrydagoggend as jy reeds op ons land se paaie is en probleme ervaar. Vertel ons daarvan by 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233. Moenie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe nie. SMS nommer 62233 of 'n stemnota wat gestuur kan word na 0817561134. Maak tog maar seker dat hy boodskap nie langer as 30 sekondes is nie. As jy rede soek vir 'n partytjie, behalwe dat dit Vrydag is, wel vandag is Wêreld Emoji Dag. Ja, jy kan 'n paar nuus dalk voorstel, miskien baie meer van hulle vandag gebruik, hopende dat die persoon vir wie jy dit stuur sal verstaan dit wat jy probeer sê. Ek sukkel nog. En as dit Wêrelddag vir Internasionale Geregtigheid wat gevier word om die opkomende stelsel van internasionale strafreg te erken. 17 Julie spesifiek gekies omdat dit die herdenking is van die aanvaarding van die Statuut van Rome, die verdrag wat die Internasionale Strafhof natuurlik tot stand gebring het. En vanoggend se vroeë vragie, as ons jou aan die gang moet kry, dit werk amper al die tyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Ja, dit werk amper altyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Enige idees wat dit kan wees? Wel, jy kan saamspeel. Daai Christof aan die gang kry vir die Vrydag en die naweek natuurlik by 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233. Hulle sê, dit werk amper altyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Wat kan dit wees? He's at your end.

kan jy glo nog net een, wel twee wedstryde oor om presies te wees en as die wêreldbeker vir 2026 in die VSA, Kanada en Mexico ook alweer iets van die verlede. My wêreld, ja, aanvanklik toe dit begin het, het ons gedink dit gaan 'n ewigheid wees, maar dinge staan vinnig einde se kant toe, ja, baie vinnig met die eindstryd wat natuurlik al reeds weer Sondag gespeel gaan word. My genade, tyd hopeloos te vinnig, en ja, die eerste keer in die geskiedenis dat die 1, 2, 3 en 4, die top 4 spanne op die ranglys, die wêreldranglys, mekaar in die halfeindrond is gepak het, en ja, interessant genoeg is dit Spanje en Argentinië, wat mekaar nou in die eindstryd komende Sondag die stryd gaan aansê. Sou jy dit kon raai? Ek sou dit definitief nie kon doen nie. Hierdie enetjie om jou aan die gang te kry vanoggend, dit werk amper al die tyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Enige idee wat dit kan wees? Jy kan saamspeel 061-291-2007 of 8 of stuur die SMS'e 622-23. Reg, wat weet ons op hierdie vrydagmôre? Namibiese reisigers moet steeds vir die Schengen visum aansoek doen as hulle na Spanje en Europa wil reis. Ja, die seun het by die huis aangekom met net so groot boodskap. Pa,

Ek hoef nie meer een visum te kry vir Spanje nie. Ha! Ha! Toe nou nie so makkelijk nie. Aansoeke vir die pos van aanklaer-generaal kan nog tot 31 juli ingedien word, nadat die pos natuurlijk geheradverteer is. So, as jy dink, jy kan beter as Martha Malwa doen, wat aanklaer-generaal bedrywighede betref, gooi jou aansoek in die hoed. Werkers van die Swakopmund munisipaliteit koop erwe in uitbreiding 25 vir 'n appel en 'n ei. Nou, hoekom 'n appel en 'n ei vir my? Ek het al gesien wat erwe kos op Swakopmund en dit wat hulle daarvoor betaal, letterlik 'n appel en 'n ei. Letterlik 'n appel en 'n ei. Kry jy nog erwe onder $100,000? Gaan my nie indinkie. Sportadministrateur van die jaar, veilige sporttoekenning, billike speltoekenning en volhoubare sportinisiatieftoekenning is van die nuwe pryse wat op die spel sal wees by die jaarlikse Namibië sporttoekenning seremonie. Alles waarvan ons al reeds op hierdie vrydagmôre van bewus is, enigies daarvan jou dalk vanoggend sal wel hoor. Kom ons kyk wat skryf die koerante op hierdie pragtige vrydag, maar ek moet vir julle sê, as een hele paar mooie foto's op die voorblaaie vanoggend. Nie op die Namibie nie, want daar staan geskryf The Love Scam Empire. Young Namibians recruited to pretend to be rich using fake social media accounts and scamming older men online. City blames RFA for poor roads. Ek glo hulle nie, want hulle nou weer ons tariewe met 4% verhoog. Is dit om ons salarisse vir mense wat niks doen nie? Death of breadwinner leaves family in crisis. Dis die voorblad van die Namibie. En wat sê die Republikein? Noah, stop wetlike skuivergate toe. Petrus Noah sê een van die kernprioriteite vir sy opvolger behoort te wees om die teenkorrupsiewet te wysig. Twee ambulance vir 54,000 inwoners. En daar het een mooi foto waarvan ek julle vertel het. Als spog in haar mooiste blomrok. Toe ek die foto sien, sonder dat ek die opskrif gelees het, het ek gedink, Nababie, Oukiep, Steinkof, och, die Noordkaap, maar nee, dis ons eie aus, waar die blomme pracht in volle blom is, volle blom. Ek het eens geweer as blomme hierdie tyd van die jaar daar langs. Is dit die goeie reën wat ons gekry het? Moet seker wees. Definitief. Die Namibian Sun skryf vanoggend, snubbing ACC findings should be punishable, NOAA. Authorities mum on alleged relocation of Angari complainant and Ghanaian businessman owes Meatco $300,000 in beef deal. Die New Era skryf, 11,000 shacks yearly deepen housing crisis, thousands move to towns for greener pastures, hope spoke in FEMA housing loan rules and Kavango West records inclusive education milestone. Records inclusive education milestones. En wat sê die confidante? Battle for Okahanya Simmers and politicians slam suspension of sport funding. Alles vanoggend op die voorblaaie van die onderskeie koerante. Jy is meer as welkom om jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee vanoggend te kry.

23 en 'n half minute oor 6 Guillaume en Christine, jy luister na uit die veer en as jy so pas ingeskakel het, welkom, lekker om die dag weer in jou geselskap te begin. En ek moet julle sê, ek weet nie of ek my net verbeel nie, maar tot en na die eerste paar dae, van kort na die begin van die winter tot nou, het ons nog nie regtig koud gekry nie, nee. Het ons, ek twyfel, ek kyk die temperature, ek sien die temperature, ek hoor van mense wat praat van koud kry, maar ek het nog nie so koud gekry soos wat ek al vorige jare koud gekry het. Is dit dalk alles aardverwarming? Dalk, wie weet, dalk. Ek vermoed is dalk dit. As ek sien na die temperature wat in die somer van Europa aangemeld word, dan vrees ek eindelijk vir ons somer. Want vir hulle is 40 ongewoon, vir ons was dit normaal tot op 'n sekere tyd en hy kan dalk hoor wees met aardverwarming. So, ja, kry jy warmer normaalweg of is hierdie winter warmer vir jou as wat jy mal ooit ervaar het? Vir my definitief tot dusver in elk geval. Baie beslis. Reg, hierdie vraagie, nog steeds daarop, as jy hem dalk wil beantwoord, dit werk amper al die tyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Enige idees wat dit dalk kan wees, jy kan saamspeel by 061-291-2007 of 8 of

6:30 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Opposisiepartye in die nasionale vergadering het beweringe verwerp dat hulle onregverdig en of oneffektief is en volgehou dat dit hulle grondwetlike plig is om regeringsaksies te ondersoek en die uitvoerende gesag aanspreeklik te hou. Die partye het die speaker van die nasionale vergadering, Sara Gugengelwa Madila, van vooroordeel beskuldig. Hulle het ook die regerende party daarvan beskuldig dat hulle

0: hulle eie wetgewende agenda prioritiseer terwyl hulle nie die groeiende agterstand van onbeantwoorde parlementêre vrae wat deur die oppositie ingedien is aanspreek nie.
1: What is very important, our only option to represent our people is to fight for that space. That the story of parliament is not being told fully. We have been presented as a rowdy, disruptive, and we must just be like zombies promoting corruption. So they want to impose a vote on anything. There is no reasonability and debate on matters. We are saying, let's level the politics of the country, first towards compromise, first to raising the argument, and raise the level of debate in the House.
0: Die oppositie dring daarop aan dat die parlementêre reëls, standaarde en demokratiese beginsels gehandhaaf word om regverdigheid en aanspreeklikheid te verseker. Die FSA is vir 'n 6-dag treenvolgende nag met aanvalle op Iraniese teikens besig, terwyl Iran reageer met aanvalle op Amerikaanse belange in die streek. Iraniese staatsmedia berig van ontploffings in Bushehr, waar die land se enigste kernkragsentrale geleë is. Daar word ook berig dat 3 mense dood is in aanvalle op brûe in 'n dorp naby die straat van Hormuz. Kuwait se weermag sê sy lugverdediging is ontplooi in reaksie op Iraniese missiel- en hommeltuigaanvalle. Die Withuis woordvoerder Caroline Levitt het Iran die skuld gegee vir die hervatting van vyandlikhede.
2: The reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that.
0: Jou weer, die binneland, sonnig en warm tot bloedig warm, matige tot sterk winde word oor die noordelike en sentrale dele van die binneland verwag. Die kus sonnig en baie warm met sandstorms moontlik oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die suidkus. Die wind aan die kus matig tot sterk noordoos oor die noord en sentrale kusgebiede, maar lig tot matig noordoos tot suidwes oor die suidkus. En wat gebeur op die sportfront? Wel, jy kan definitief jou planne maak vir die sokker die naweek, môre aand om 11:00, die uitspeelwedstryd vir die derde plek, wanneer Frankryk en Engeland mekaar die stryd gaan aansê, en dan die eindstryd eerskomende Sondag om 9:00, wanneer Spanje en Argentinië mekaar die stryd gaan aansê. Max Verstappen het besonderhede gedeel oor die prosesse waaraan hy saam met Red Bull werk om hulle prestasie vir hierdie en toekomstige seisoene te verbeter, maar het geweier om te bevestig of hy reeds 'n besluit geneem het oor of hy by die span sal aanbly al dan nie. Die Nederlander jaag al 10 jaar lank vir die span van Milton Keynes en het tussen 2021 en 2024 4 titels ingepalle, maar hulle oorheersing het sedertdien afgeneem en hulle sukkel om 'n motor te bou wat onder die nuwe regulasies konsekwent kan meeding.
3: No. And what do you make of the speculation?
4: Nothing.
3: And do you have a date in mind?
4: No, there's nothing to say.
3: So
4: from my side.
3: So full commitment to Red Bull 2020.
4: I said there's nothing to say. So.
0: En die wêreldtydren kampioenskappe maak Oliver Solberg hierdie week sy terugkeer by die plek waar hy sy deurbraak oorwinning in die FIA wêreldtydrenkampioenskappe behaal het, wanneer die WRC Delphi Estland tydren as gasheer vir die 9de ronde van die 2026 seisoen gaan optree. Die kampioenskapsvoorloper Elwyn Evans reis na Estland met 'n voorsprong van 11 punte voor Takamoto Kasuta, nadat hy die skade in Griekeland so klein bietjie kon beperk. Jy luister na Hardklop FM.

Ashane Valentine en beautiful vanaand. Jy luister na uit die vere. Vandag die 197ste dag van nee, 198ste. 198ste dag van 2026. Kan jy glo? Ons is 54% hierdie jaar. Dis nou as ons in persentasies moet werk vanoggend. So, hoeveel het ons agter ons? Wel, ons het 100, het ek vir jou gesê, 198 agter ons. Ons het nog 167 voor ons. En ja, hopelik gaan jy sommer lekker saam met ons nog daai res van 2026 kuier. Hierdie vragie om jou aan die gang te kry vanoggend, maar ek beloof julle, dit gaan maar broekskeur in Ateljee 2 vanoggend. Dit werk amper altyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Speel saam 0612912007291208 of stuur daai SMS na 62323. Enige pasgetroudes wat na ons luister, asseblief moenie hierdie raad volg nie. Moenie hierdie raad volg nie. Dra so ver moontlik by passende uitrustings. Moenie. Moenie dinge so ernstig vat nie. Hierdie is maar net 'n oefenhuwelik. So oefenronde. Maak 'n lys van elke irriterende gewoonte wat jou lewensmaat het en lees dit vir haar voor. Nou dat julle getroud is, sal sy wil verander om jou gelukkig te maak. Werk nie so nie. Daar is geen rede vir 'n huwelikskontrak nie, want hulle is verlief. In plaas daarvan om kwaad te gaan slaap eerder by iemand anders. Koop 'n deeltydse vakansie eiendom, timeshare, jy weet wat ek bedoel, terwyl hulle op witte brood is, dis 'n uitstekende belegging. Nou dat julle getroud is, kan jy gerus maar jou voorkoms en gewoontes verslap. Vinnigste wat jy sal skei. Wys vir haar, jy gee om deur te sorg dat jy die laaste sê het in enige gesprek. Hoe meer waglik jy optree, hoe seksier lyk jy. En wanneer sy sê sy is okay, dan is sy okay. Asseblief, kry die boodskap.

Maar soos ek gesê het, moen maar luister as ek praat, asseblief. Moen maar luister. Kom ons gaan terug in tyd en kyk wat op hierdie dag 17 Julie daar in die verlede gebeur het. 52 jaar terug in 1974 word die eerste openbare wildsveiling in Suider-Afrika gehou by die Ochiwa Wildplaas, so 40 km suid van Otjiwarongo. 15 jaar terug is Petrus Kasaona, hoof van die Kasaona familie van die Sesfontein nedersetting in die Konene streek, gasheer vir die grootste tradisionele troue wat in die gebied plaasgevind het. Dit in onlangse geskiedenis toe 25 paartjies in 'n massa troue op die tradisionele manier voor die Kasaona heilige vuur getroud is. En vir die eerste keer vandag in 1955 open Disneyland amptelik in Anaheim, Kalifornië, minder as 'n jaar nadat konstruksie begin het. Kan jy nou meer? Dit alles op hierdie dag 17 Julie. Daar doe uit die verlede.

0: Tones and I and Dance Monkey tot by 7:15. Goeiemôre, welkom uit die veer op jou draadloos en as jy sopas ingeskakel het, welkom, jy is betyds vir die verkeersverslag en daarvoor moet ons aansluit by Sersant Errol van Rooyen. Goeiemôre Sersant.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan al ons luisteraars. Nou die toestand vir ons paie vanoggend in die middestad is as volg. As ons begin in

HIV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Mense wat sigaret half rook en weggooi, onmiddellik aan die slaap raak, wegstap van 'n bomontploffing, lewendig wegstap van 'n bomontploffing, wat het ons nog hier gehad? Hartskok toestel, mense wat vinnig wegkom na bomontploffing en iemand wat uit restaurant gaan sonder om rekening te betaal. Nee, nie in vir hulle nie. Maar probeer gerus.

0: remote control in die hand slaap en dit val nie uit nie. Rook net sigarette half, raak vinnig aan die slaap, stap weg van 'n bom wat ontplof. Wat het ons nog gehad? Hier was nog so 'n paar gewees. Hartskok toestel, iemand wat uit restaurant gaan sonder om rekeninge te betaal. Nee, nie een van hulle nie. Nie eers een van hulle nie. Eerste hulp werk amper altyd op TV, maar in die werklike lewe slegs ongeveer 10% van die tyd. Dis die antwoord wat ons daar gesoek het, ongelukkig nie by een van julle vanoggend gekry nie. Maar miskien gaan dit beter op hierdie flinke, vrolike Vrydag, as jy hierdie stem vir ons moet identifiseer.
1: Daar is 'n EP op pad. So hy behoort vir julle voor die einde van hierdie jaar te kom. Maar ek maak geen beloftes nie natuurlik, maar as ek sê behoort hy seker. Dan vat ons dit maar van daar af, bietjie om meer songs vir julle daar buite te sit van my af.
0: As hy die stem bekend klink, wil ek van jou hoor, hy sê gou weer.
1: Daar is 'n EP op pad. So hy behoort vir julle voor die einde van hierdie jaar te kom. Maar ek maak geen beloftes nie natuurlik, maar as ek sê behoort hy seker. Dan vat ons dit maar van daar af, bietjie om meer songs vir julle daar buite te sit van my af.
0: As sy stem bekend klink, speel saam 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 622-23. Want ek is lief vir jou vanoggend die keuse van Linda vir haar dogter Catherine. Linda sê die liedjie herinner my altyd aan toe my dogter 'n klein dogtertjie was. Een van daai waarop sy in haar kamer sou op dans en ek op haar gil om die musiek sagter te maak. Een wat haar altyd aan die dans gekry het en steeds doen. So Catherine, jou ma Linda het Make Love van Room 5 nader getrek vanoggend. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Oh.

0: 100% in die call. Kom ons hoop, jy kan hierdie enetjie vanoggend vir ons ook probeer beantwoord. Hier is hy, die stem op hierdie flinke, vrolijke vrijdag wat identificeer moet word.
1: Daar is 'n EP op pad. So hy behoort vir julle voor die einde van hierdie jaar te kom. Maar ek maak geen beloftes nie natuurlik, maar as ek sê behoort hy seker. Dan vat ons dit maar van daar af, bietjie om meer songs vir julle daar buite te sit van my af.
0: As sy stem bekend klink, speel saam 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 622-23. En nee, dis nie Steve Hofmeyer of Armand Hofmeyer of Elof nie. Sewe uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die toekoms van kommunikasie, van die kommunikasieberoep hang af van vertroue, ethiese leierskap, vernuwing en streeksamewerking met kommunikasie wat aangespoor word om die leiding te neem in die bestryding van fopnuus en die herbou van openbare vertroue in instellings. Dit is wat visiepresident Lucia Witbooi gesê het toe sy amptelik die tweede effektiewe kommunikeerderskonferensie wat op Swakopmund gehou is onder die tema kommunikasie heroorweeg, 'n dryfkrag van konstante vooruitgang geopen het. Witbooi het gesê die konferensie moet 'n leidende raamwerk skep om die geloofwaardigheid van die beroep te versterk, aan te pas by opkomende tegnologieë soos kunsmatige intelligensie en te verander dat stories uit Afrika vanuit 'n Afrika perspektief vertel word.
2: This gathering provides a suitable platform from knowledge sharing, networking and professional development in the field of communications to redefine communication and public relations in the age of digital transformation and artificial intelligence, and positioning public relations in a unique strategic asset for leadership and constant development.
0: Een studie oor 'n minimaal indringende behandeling vir prostaatkanker het bevind dat het net so doeltreffend is soos chirurgie of radiotherapie, maar met minder, baie minder neeweffekte. Fokale terapie gebruik hitte of koue om kankerselle te vernietig. Navorsers van Imperial College London het die resultate gevolg van bykans 3500 manlike pasiënte wat vir prostaatkanker met hierdie terapie behandel is. Professor Hashim Ahmed verduidelik die voordele van die fokale behandeling.
3: Traditional surgery and radiotherapy, because they treat the entire prostate, can damage other tissues. And that leads to urine leakage and loss of sexual function. With this treatment, because we're targeting just the area of cancer within the prostate, the collateral tissue damage is much less. And therefore, the side effects are much less compared to those traditional options like surgery and radiotherapy.
0: Jou weer begin met 'n waarskuwing van sandstorms wat moontlik is oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die weerkantoor vra jy dus om baie versigtig te wees en die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland vandag sonnig en warm tot bloedig warm met matige tot sterk winde wat oor die noordelike en sentrale gebiede verwag word. Die kus sonnig en baie warm met sandstorms moontlik oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die suidkus. Die wind aan die kus matig tot sterk noordoos oor die noord en sentrale kusgebiede, maar lig tot matig noordoos tot suidwes oor die suidkus. Temperature op Keetmanshoop 12.27, Swakopmund 19.29. Gobabis 8.28, Oshakati 11.30 en Windhoek 8.25. Getye, laag water 25 oor 11 vanoggend, hoog water om 10 voor 6 vanmiddag en laag water vanaand weer of morgenoggend dan 12:00. Sonsopkoms 29 minute voor 8 en die son sak 24 minute oor 6. Vir die reisiger, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Johannesburg sonnig en matig en Luanda en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig suidoos tot suidwes. Jou maksimum temperature in Luanda 22, Lusaka en Harare 23, Maputo 28, Gaborone 25, Johannesburg 22 en Kaapstad 18. Ek kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.48 teen die Amerikaanse dollar, 22

0: 18.18 teen die Britse pond en 18.85 teen die euro. Goud stand tans op $3,983.51 per fynons, terwyl 'n faaietjie Brent ruolie so 0.9% gesak het en verhandel nou teen $84.23 per vat. Sportnuus, ja, die stryd om die FNB Premier Liga kampioen duur voort met kragmetings wat hierdie naweek natuurlik hervat word met Dolphins wat Wanderers gaan huisves, Grootfontein speel teen Suburbs, Rio Falcons speel teen UNAM en United gaan Reebord die stryd aansê. Andy Farrell het ingrypende veranderinge aangebring aan sy wedstrydgroep van 23 vir Ierland se nasieskampioenskapswedstryd teen die All Blacks op Eden Park. Hy het 9 veranderinge gemaak vergeleke met die span wat verlede week vir Japan en Australië geklop het met talle van die 2025 Britse en Ierse leeus wat na die beginspan terugkeer. Farrell is maar net te bly dat hulle 'n tweede kans teen die All Blacks op Eden Park kry.
1: It's fantastic. I feel we're the fortunate ones, you know, we're the lucky ones in the sense that we get the opportunity to go to Eden Park, and we had that fortune in 22, first game up, and obviously we couldn't get that over the line. So we're pretty lucky to be back there and have another shot at it.
0: Die twee spanne pak mekaar om 10 minute oor 9 môreoggend Namibiese tyd 20 voor 11 Japan teen Frankryk 10 oor 12 Australië teen Italië 10 oor 3 Fiji teen Skotland 20 voor 6 Springbokke teen Wallis en om 10 oor 9 môre aand speel Argentinië teen Engeland. Currybeker aksie word natuurlik ook hierdie naweek hervat en reeds vanmiddag al om 5:00 met die Pumas wat die Sharks die stryd gaan aansê. Om 6:55 vanaand is dit die Stormers wat teen die Griquas te staan gaan kom. Currybeker aksie Sondag word voortgesit om 1:00 met die Cheetahs teen die Lions en om 5:03 speel die Cavaliers teen die Bulle. En dan onder 20 rugby aksie, die eindstryd is eers komende Sondag om 6:30 wanneer Frankryk teen Suid-Afrika in die eindstryd te staan gaan kom. Jy luister na Hardklop FM.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
3: Dis Vrydag en dit is jou kombuismakkie op Hardklop FM.

0: Dis 'n Jaapie Makiti net hier op Hardloop FM. Jennifer Lopez met Una Noche Mas en Third World met Dancing on the Floor, wat alles vanoggend reeds afgeskop het. Jy kan ook soos Jaapie maak, stuur vir ons jou gunsteling 6 danstreffers na 0817561134. So WhatsApp nommer, dis 0817561134. Dis ons WhatsApp nommer as jy dalk deel wil wees van ons kombuis Makiti op 'n Vrydag môre, of jy kan vir ons ook 'n e-pos stuur na ifelix@nbc.na. En wie weet, ons kan jou dalk op 'n Vrydagoggend, soos ons vir Jaapie verras. Reg, hier is daai geheime stem op hierdie flinke vrolike Vrydag wat jy vir ons moes identifiseer.
1: Daar is 'n EP op pad. So hy behoort vir julle voor die einde van hierdie jaar te kom. Maar ek maak geen beloftes nie natuurlik, maar as ek sê behoort hy seker. Dan vat ons dit maar van daar af, bietjie om meer songs vir julle daar buite te sit van my af.
0: Dis definitief Roan, Josh of Elof of Armand Hofmeyer of Steve Hofmeyer nie. So aan wie behoort daai stem vanmôre?

Anbarto, dis die stem wat jy vanoggend vir ons moes probeer identifiseer het. En ons het 'n korrekte antwoord van die Mares. Ja, die Mares.

Ek dink was meer Roan en Bea geval gewees, maar miskien het maar dalk 'n insaag gelewer oor presies vir wie om te soek, nê. So die toeters is vir al die mares wat hy enetjie vanoggend vir ons korrek kon beantwoord het. En voordat ons voortgaan, kom ons kyk watter onderwerp ons vanoggend op die tafel het. Ek wil by jou weet, wat is die snaakste of vreemdste ding wat jy al op 'n koffiebeker gesien het? Nou ek het nou die dag by jou huis ingestap met die woorde op 'n koffiebeker waarin ek koffie bedien is. Teenage daughter survivor. Ja, kyk hier, ek kan my nogal daarmee vereenselwig. Ek kan my definitief daarmee vereenselwig. So, het jy dalk ook al sulke snaakse vreemde dinge op 'n koffiebeker gesien? Ons gaan voort met daai Japie Makiti net hier op Hardloop FM.

Sharon Reed, Never Give You Up, with a Lucy Pearl, with Don't Mess With My Man. Dis 'n Japie Makiti net hier op Hartklop FM. As jy so pas ingeskakel het, goeiemôre, welkom. Altyd lekker om die dag saam met jou te begin. En wat 'n sonsopkoms het ons nie vanoggend gehad. Die absoluut skouspelagtig. Reg, ons het verkeersnuus vir jou as jy dalk reeds op ons paai hier in Windhoek is. Daar is definitiewe uitdagings, so maak maar seker dat jy asseblief gehoor gee aan die uitdagings. Net een baan op die Sam Nujoma Rylaan in 'n wes-oos rigting is oop. So as jy dalk in die omgewing is, wees maar uiters versigtig. Vanoggend daar is ook verkeersligte buite werking op Ineus Piet en Ayemba, daar by die voetoorgang, ook daar by Herefordstraat, Rensburgerstraat, Industrialstraat en dan natuurlik die op- en afritte na en van die westelike verbypad. As jy dalk enige ander verkeersnuus het wat jy met ons wil deel of dalk onder die aandag van ons luisteraars wil bring, skakel ons 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-23. En Japie sê, hy weet, hierdie enekie is heel van die pad af, maar hy sê, hy is absoluut mal oor ACDC.

AC/DC Back in Black. As jy dalk die pad daarvoor die Movenpick Hotel Awas weg kan vermy, asseblief doen so. Selfs ook hy kruising op Awas weg en man doen met de Mofayo. Lek as een ware grade plechtigheid is. En ons weet van die padwerke in die omgeving, so wees maar uiters bedag daarop as jy dalk vanochtend van die stuk pad gebruik moet maak.

7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. 'N Ma van Otjiwarongo dring op antwoorde aan nadat haar seun se arm geamputeer is weens komplikasies wat na bewering verband hou met behandeling wat hy by die Otjiwarongo Staatshospitaal ontvang het. Sy beweer dat 'n gesondheidswerker 'n gipsverband te styf aangebring het nadat haar seun 'n armbesering opgedoen het wat bloedsirkulasie afgesny en senuweeskade veroorsaak het. Die ma het aan NBC nuus gesê dat hulle die seun na die hospitaal teruggeneem het nadat hulle komplikasies opgemerk het. Die kind is daarna na Windhoek oorgeplaas, maar ten spyte van pogings om die ledemaat te red, het die dokters die seun se arm geamputeer. Die gesin soek nou antwoorde by die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste en beweer dat nalatigheid bygedra het tot die verlies van die kind se arm. In reaksie hierop het die ministerie se woordvoerder Walter Skamaya gesê dat die ministerie van die voorval in kennis gestel is en met 'n ondersoek besig is. Amerikaanse weermag personeel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosteroon tekort as deel van 'n jaarlikse gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging, Pete Hegseth, het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Hy sê die toets is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroon vlakke het om op hul beste te presteer. Hormoon vervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. Jou weer vir vandag, die binneland sonnig en warm.

0: tot bloedig warm. Matige tot sterk winde word oor die noordelike en sentrale dele van die binneland verwag. Die kus sonnig en baie warm met sandstorms moontlik oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die suidkus. Die wind aan die kus matig tot sterk noordoos oor die noord en sentrale kusgebiede, maar lig tot matig noordoos tot suidwes oor die suidkus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Jerome Hof.
1: Goeiemôre, julle sies baie dankie. Goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte, waar het meestal negatief gesluit het. In Amerika, die Dow Jones is af met 0.2% en die S&P 500 ook af met 0.51%. Die Verenigde Koninkrykse FTSE is op met 0.54%, Frankrykse CAC effens af met 0.05% en Duitslandse DAX ook af met 0.34%. Bestel waar die markt reeds op is, door Japanse Nikkei, af is met 5.33% en Chinese Shanghai ook af met 2.11%. Volgende week ons plaaslik naar die JSE, waar het meer positief gesluit het. Die JSE Algehele Index effens op met 0.04% en tans op 110.337 punte. Die industriële index op met 1.44, finansiële index op met 0.84, halbronne af met 1.12 en halbronne op met 0.29%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2030 'n 4-jaar papier en 7.84% en die R2035 'n 9-jaar papier en 4.2%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar 48 sent, die Britse pond teen 22 dollar en 18 sent en die euro teen 18 Namibiese dollar 85 sent. Laastens kyk ons na kommoditeite, waar goud verhandel teen 3980 Amerikaanse dollar per fyn ons, die platinum teen 1595 Amerikaanse dollar per ons en die Brent olie teen 84 Amerikaanse dollar 95 sent per vaatjie. Dankie Ulysses, dit is al van ons kan af.
0: Ons moet vir jou dankie sê Jerome, 'n geseënde dag en fantastiese naweek.
1: Dankie vir julle daar ook.
0: Dankie, tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Jerome Hof van Capricorn Asset Management by die jongste ekonomiese nuus. In die tweede eendag internasionale kragmeting tussen Engeland en Indië was het Engeland wat daar met 4 paaltjies geseëvier het.

derde eendag internasionale kragmeting met 6 paaltjies. En dan vandag om 12:30 is dit Zimbabwe en Bangladesh wat mekaar in die tweede T20 kragmeting in Bulawayo die stryd gaan aansê. Vinnige brokkie, Tour de France nuus, die Belgiese naaljaagster Tim Miller het gister sy derde skof oorwinning van vanjaar se Tour de France behaal deur die 12de skof te wen in 'n chaotiese naaljaag na die wenstreep wat deur ongelukke gekenmerk is. Die Soudal Quickstep fietsryer het die Nederlander Olaf Kooi en sy mede-Belg Jasper Philipsen net geklop om sy derde skof oorwinning van vanjaar se Tour en sy 6de algeheel op te raap. Die heersende kampioen Tadej Pogacar het veilig binne die groep aan die einde van die 179 km skof klaargemaak. Hy het sy algehele voorsprong van meer as 3,5 minute bo die tweemalige voormalige kampioen Jonas Vingegaard behou. Jy luister na Hardloop FM.

Arno Jordaan, klein dingetjies, 21 minute voor 8 uit die vere op jou draadloos en as jy so pas ingeskakel het. Goeiemôre, welkom, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Vra George vanoggend net so kort nadat ek julle vertel het van daai slegte raad vir pasgetroudes. Hy sê, dis nou George, weet jy wat ek gedoen het voordat ek getroud was? Enige iets wat ek wou doen. Hy het my verseker sy vrou was in die kar toe hy met hierdie stuitigheid voor in dag gekom het. Kom ons gesels oor hierdie onderwerp. Wat is die snaakste of vreemdste ding wat jy al op 'n koffiebeker gesien het? Ek het gepraat van die ene wat ek onlangs gesien het, Teenage Daughter Survivor. Ronel het gesê, goeiemôre, ek sien die sluipmoordenaars het misluk. Ronnie sê, daar is 'n goeie kans dat dit whisky is. Ah, interessant.

Sant sê jy. Net hyne sal ek definitief moet onthou, Ronnie. Definitief moet onthou. Florence and the Coffee Machine. Hy's 'n interessante ene. Definitief sê sy het 'n hele groot beker met Shrek. Hy groen monster van Shrek, sy hele kop daarop. Absoluut fantasties. En dan het Llewellyn van Omladoor, hy sê man, hy het ene gesien wat hy nogal sy oë behoorlik laat rek het oor. Ja, for fuck's sake. Gespeld soos for fox F-O-X sake. Ja, hy nou gedink ek vloek seker, nê. Nee. Maar nee, definitief nie. Dis ene wat hy nogal moet hy sê sy oë voor laat rek het. Jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62223 as jy wil saamgesels oor wat is die snaakste of vreemdste ding wat jy al op 'n koffiebeker gesien het.

waar een mens kan snorkel. Kunstmatige intelligentie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: aardig te wees.
1: Mm.
0: Ja, elke siel is toch mis maar die gekoop van die van God. Ons is mis maar net sy kinders en ons kan net op hom vertrou. En jy moet gesond raak. Ek kan nou nie vir die op die radio sê, jy moet een dubbele brandewijn met dat ek hier een gemmerlikje drink met een swaapje of een tequila nie. Maar jy sal wel weet hoe om jou gezond te kry. Ja. Maar jou maas het nou precies geweet het, maar nou ja, toe.
1: Ja.
0: Vir jou een lekker en dan selfie van jou werk wonderlik. Ek beveel dit regtig aan vir alle luisteraars. Hy werk vir jou hoofpijntje. Ek smeer hom so hier voor my slaap aan en in my nek en smeer ek hom aan. Voor die klokkie lee, baie goeie dag en goeie naweek vir allemaal. Ek is lief vir allemaal van julle, ne?
1: Baie, baie dankie, Daisy, en groet in daar by die huis, en dankie vir hy lekker suurlemoene, ek geniet my elke dag.
0: Het die evels gemis.
1: Nee, dit was net so lekker. Dankie,
0: en die broodjie was ook lekker.
1: Alles.
0: Ek sal weer stuur, ne?
1: Baie, baie dankie. Goed gaan hoor. Tot ziens. Ja, ons lyn amptelik toe, maar ons luisteraars is nog welkom, as daar nog boodskapies is, stuur het gerus in, sodat ek dit vir julle deur kan gee. Vrede en vreugde, baie dankie vir die pa, wat Boeta vir my, hierdie boodskap het half by my uitgekom, ek wil nie die luisteraar sê, so ek weet nou nie, maar ek lees om soos ek hom gekry het, maar dankie vir die pa, wat Boeta vir my al die jare is, en vir die opa, wat Boeta vir my kind is, Boeta se lewe is getuienis van sy goedheid en genade, en ek dank hom vir die pa. Dis al wat by my neergekom het, en die nommer eindig met 926, as jy dalk wil gebruik maak van die WhatsApp nommer, wat ek weet die boodskap hier 100% sal deurkom, is die meer as welkom om dit te doen. Ons lyn is ongelukkig, toe ons tyd is te min, ek sal nie nog 'n oproepie kan hanteer nie, ek wil graag vir u hierdie lied vanoggend speel.

en familie. Môre gaan goed, jy moet nog gesond word, ek geniet die program. Dit kom van Sylvia Vries. Baie, baie dankie Sylvia. Mag jy 'n prachtige dag hê. Môre Blom, wens aan my oma, sy is boodskap aan my oma, sy is byna 98, mag die Here haar toch beskerm en dra. Ons is lief vir haar, ook vir my ma en haar susters, wat vir oma nasien, mag die Here hulle aandoen met krag. Al my familie en vriende, mooi naweek, Rainbow Nation, gemeentes, geseënde naweek, en sien Sondag mekaar. Pastoor en Juffrou Orlam, ook een mooi naweek, ook vir Inkie en O. Alistair, liefde Tian Snijders. Baie, baie dankie Tian, mag jy ook een fantastische naweek hê, en dankie vir die muziek wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit, en ons sal definitief jou muziek meer gereeld hier op die radio luister. Ek hou daarvan om na ons eie kunstenaars te luister. So baie, baie dankie daarvoor. Mag die Here jou altyd seën.

Ja, luisteraars, en so het ons aan die einde van vanoggend se mosaïek, of nie mosaïek nie, ons goeie wense program gekom. Baie dankie dat ek hierdie Vrydagoggend saam met julle kon deurbring. Ek hoop ons gesprek herinner ons vandag daaraan dat liefde nie net iets is wat ons sê nie, maar iets wat ons elke dag leef. Mag jy vandag oral waar jy gaan 'n draer van God se liefde wees. Mag jou woorde hoop bring, mag jou dade genade wys. En mag jou lewe ander nader aan Christus trek. Ek wil afsluit met die pragtige woorde uit 1 Korintiërs 16 vers 14. Laat alles wat jy doen in liefde geskied. Mag die Here jou vandag ryklik seën, jou beskerm, jou hart vul met sy liefde en jou gebruik om daardie liefde met ander te deel. Baie dankie vir jou geselskap. Ek is Ingrid Kiesing en dit was goeie wense. Ja, onthou die wêreld verander nie deur groot woorde alleen nie, maar deur gewone mense wat elke dag kies om met God se liefde lief te hê. Bly ingeskakel vir die nuus hoftrekke om 10:00.

Een van daardie dae wat alles deur mekaar hardklop hier by Hardklop FM. Maar ja, goeiemôre. Dit is 10:00 en hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Ingrid Kiesing. Die direkteur van gesondheid vir die Zambezi streek, Woita Kapumburu, sê die streek se unieke geografiese ligging en herhalende uitdagings verg bykomende ondersteuning om te verseker inwoners het gelyke toegang tot gesondheidsorg. Die werwing en behoud van gesondheidswerkers in die Zambezi streek is 'n groot uitdaging. Grootskaalse betogings het in verskeie stede in die Oekraïne uitgebreek na die afdanking van die gewilde minister van verdediging, Mykhailo Fedorov. Trafigura het hom onttrek aan 'n voorgestelde 2000 megawatt transmissielyn wat oortollige hydroelektrisiteit vanaf Angola na koper en kobaltmyne in die Demokratiese Republiek die Kongo en Zambië sou uitvoer. En 'n Ebola-uitbreking wat reeds tot die dood van byna 800 mense in die Demokratiese Republiek die Kongo gelei het, ontwrig sake ondernemings en onderhandelinge wat verband hou met 'n groot mineraalvennootskap wat deur die Verenigde State gesteun word. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word.

kon die heel nou my warm bekkie. My ma sê sy worry nie meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Dit is aan my het leer achterop jy sit.
2: Dis vir die stupid speelikies net vir die geld.

0: ons tyd nou 12 minute oor 10 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons oggendkuier program musiek en dit is ons gemeenskapsuur. Goeiemôre Alistair, baie baie welkom dat jy nou ons aangesluit het.
1: Goeiemôre Ingrid.
0: Dit klink jy baie goed op jy liggie. Ek weet nie of jy dit vir my naam maak of jy my spot.
1: En jy weet mis wat ek hier gedoen nie. Jy het mis vir my aangesteek.
0: Nee, ek het jou so kom kry. Maar ek weet nou nie of jy vanochtend nou, dit smaak amers by jy skeerie gek met my.
1: Nee.
0: Hoekom het jou nee vanochtend in die?
1: Ja, goeiemorgen luisteraars, dit gaan nie so goed vanochtend nie. Maar ja, ons druk deur Ingrid. Hoe gaan het met jou?
0: Dit gaan goed, dankie, Alistair. Ek wil net nie vanochtend worden met ene sê, want die ene klink soos die deur so. Nee, dit gaan goed, dankie, Alistair. Ons het wakker geworden, ons het opgestaan. Ons het die voorrecht om vanochtend, ek weet net nie waar sy oos weer nie, maar weer ek koue ochend in my leef. En die weer het is absoluut uit oorlee.
1: Maar is warm.
0: Is het nou warm?
1: Het is warm.
0: Dit was koud. Vanochtend was koud.
1: Het is warm.
0: Dat wees julle net, as jy in die atelier gekom, dan het jy geen idee wat buiten aangaan nie. Maar ja, vir die wat buiten is, ek hoop julle is nou al by ons, of het al by ons aangesluit. Ons rongelstreek is af. Ons vertrouw dat julle binnenkort sal ingeskakel is. Die wat op TV ingeskakel is, jy weet van iemand het graag daarvan om radio te luister, sê vir hulle die kanaal 827 op DSTV en op GoTV is 308 nie. Ja, skakel gerus in en gesels saam met ons. Alistair, dis vrijdag. En vir elkeen, as jy vandag glimlag sonder rede, is het waarschijnlijk omdat jou brein reeds na die naweek verhuis het.
1: Ja, ek is eerlijk, my productiviteit is vandag op vakantie. My gees is by die braaivleis, maar my lyf is dit nog hier in die atelier.
0: En dan, soos jy mis nog gesê, dis blijkbaar warm buiten.
1: Ja.
0: Blijkbaar die type warmte waar jy die kaars neer oopmaak en wonder of iemand binnen een pizza oonparkeer
1: het. So. Ja, ek het vanochtend my veiligheidsgordel vastgemaak, toe brand hy my amper met sy eie opinie.
0: Ek was nie by nie. Maar ek geloof vir Alistair dat het baie warm is buitenkant. En Alistair, hierdie man hardloop vinniger is gratis wifi.
1: Ja, definitief.
0: Dis amper asof jullie twee energiedrankies gedrink
1: het. Ja, op steroids. Ja. Steroïde, wat hy, ek weet nie waar gekry het
0: nie. Slink jy net die gevief nie.
1: Ja, en daarom sê ons geniet die naweek, ris bykie, lag baie en onthou slaap is goedkoper as therapie.
0: En vandag is zelfs ons oor iets wat allemaal aangaan, dis verkeerswinke. Die moeds en die moenies van ons paaie.
1: Ja, dra altyd jou veiligheidsgordel, dis een moed. Hou jou oor op die pad, gebruik jou flikkerlig, dis nie net daar.

0: gevaar vir versiering nie. En dan hou 'n veilige volg afstand.
1: En die moenies, moenie op jou selfoon sit en tik terwyl jy bestuur nie. Moenie dink jy's in Fast and Furious fliek nie. Moenie voor ander indruk as daar die plek is nie, asseblief. Moenie jou meer saam met jou laat ry nie.
0: Ja, die pad is nie 'n plek om argumente te wen nie, dis 'n plek om veilig by jou bestemming uit te kom.
1: En nou nog 'n belangrike onderwerp.
0: Ja, hoe om jouself ordentlik te was wanneer jy stort. Ingrid, die winter sê hulle mos, in die winter kyk jou waslap ons net en hy skree, kom dan hier, kom hier. Stel jy, jy sien hom nie baie nie, maar ek weet nie of het so is nie, is daar mense wie so 'n paar dae eers laat verby gaan voor hulle weer was, omdat het so koud is?
1: Het jy die tekstvers gehoor, ek weet nie wat tekstvers, seepvers, waslap, die wat na die seep kyk, is klaar gewas. Maar nou ja, luisteraars, seepwerk, nie deur net in die badkamer te wees nie.
0: Ja,
1: jy moet hom gebruik.
0: Jy moet hom gebruik. Dit is nie genoeg om net onder die water te staan en te hoop vir die beste nie.
1: Was asseblief agter jou ore.
0: Ja, asseblief. Jou voete.
1: Swart voetjies.
0: Jou swart voetjies. Hulle moet gewas word. Asseblief, jy kan wenke kry by Ingrid oor hoe jy ordentlik dit kan skrom.
1: Weet jy, as ek my sonde nie ontsien nie, en jou elmbo, Elster vertel die mense, hoe raak jou slag, van hy
0: sierlemoen water, en daar die plekke wat niemand sien nie met jou was, want bakterie hou van privaatheid.
1: En nou die ouderhand is nie plaasvervanger vir seep nie.
0: Ek weet nie wat het jy nou gesê nie. Dit geklink normaal, dis nie vir seep.
1: Die ouderhand is nie net 'n plaasvervanger vir seep.
0: Dankie. Dis soos om parfum op 'n asblik te spuit. Die probleem bly steeds daar.
1: En voordat ons nog iemand se ontbyt bederf.
0: Kom ons kyk gou na die nuus vir vandag.
1: Nebote het amptelik begin met die konstruksie van die Nautekeetmanso pipeline projek ter waarde van meer as 219 miljoen Namibiese dollar. Die projek sal na verwagting binne 18 maande voltooi wees en sal die betroubaarheid van watervoorsiening in Keetmanshoop en omliggende gebiede aansienlik verbeter. Nou die nuwe pipeline sal die bestaande 55 jaar ouwe pipeline vervang, wat die afgelope jare herhaaldelik lekkasies ontwikkel het weens sy ouderdom.
0: Ja, 'n ma van Otjiwarongo eis antwoorde nadat haar seun se arm geamputeer is na komplikasies wat na bewering verband hou met behandeling by die Otjiwarongo Staatshospitaal. Sy beweer dat 'n gesondheidswerker 'n gips te styf aangebring het nadat haar seun 'n armbesering opgedoen het wat die bloedsomloop afgesny en die senuweeskade veroorsaak het. Nadat komplikasies ontwikkel het, is die seun terug na die hospitaal geneem en later na Windhoek oorgeplaas. Ten spyte van pogings om die arm te red, moes dokters dit uiteindelik amputeer.
1: Namibië se selfmoordsyfer staan tans op 8,3 sterftes per 100.000 mense. Volgens die jongste data van die Wêreldgesondheidsorganisasie is dit effens laer as die wêreldgemiddeld en heelwat laer as sommige streke in Afrika. Tog bly selfdood 'n ernstige uitdaging. Statistieke van die Namibiese polisie toon dat 1520 mense tussen 2023 en 2025 deur selfdood gesterf het.
0: En nou die weer. Die binneland gaan sonnig en warm tot baie warm wees. Matig tot sterk winde wat verwag word oor die noordelike en sentrale dele van die binneland.
1: Langs die kus is dit sonnig en warm, maar sandstorms word oor die noordelike en sentrale kus verwag. So as jy daar ry, hou jou ligte aan, ry versigtig en wees voorbereid vir swak sigbaarheid.
0: Ons is mos tog hier in die noordelike en sentrale kus nie. Ek wil nie dan met sandstorms wees. Walvisbaai kan vandag tot 35 grade Celsius haal. Terrasbaai 33, Henties 32, Sakopane 29, Windhoek vandag 25 met

0: Ons se kant hier in Dangwa om Athea en Otapi, hulle almal is 30 grade. Okokuyu en Sesfontein 30, Rundu 29 met Katima Mulilo op 28, Keetmanshoop 27 en Oranjemoen bly die koelkop met 22 grade.
1: Sonsopkoms en windhoek was om 29 minute voor 8 vanoggend en sonsondergang vanaand om 24 minute oor 6.
0: Waar jy ook al hierdie Vrydag aanpak, ry veilig, drink genoeg water, wees geduldig op die pad.
1: Water asseblief, drink genoeg water. Water is die kodewoord.
0: Water.
1: Water en
0: geen drankies met ys.
1: Ja. Water en geniet die naweek.
0: Dit moet net water wees. Asseblief, net water. Los die ander karatie water. Drink gewone water. Drink die wat nie praat nie, die stil een. Drink daar die een. As jy dan nou wil hê daar moet 'n geraas gemaak, verdrink die sparkling. Hy gaan binne in jou mond so klein bietjie geraas maak.
1: Roekelose water.
0: Ja, maar drink die stil een en wees rustig. Geen ander karatie water is nodig vir die naweek nie. Ingrid, ons SMS-lyn of telefoonnommer vir enige verkeersprobleme?
1: 622-23 of 6223 en dan ons telefoonnommer 064-417-511.
0: Wat gebeur nog verder in die oggend?
1: Wat gebeur verder in die oggend? Die dag gaan aan.
0: Ons bring vir jou ons gemeenskapspersoonlikheid
1: natuurlik.
0: Bietjie later en dan saam kuier. Ons het lekker 'n program wat tussen 11 en 12 in plaas van met ons koffie kuier. Jy kan ingeskakel bly vir dit net hier op Hartklop FM. Dis 'n bietjie later na die 11 uur nuus. Bring ons dan vir jou 'n paar onderhoude met ons koffie kuier. Heerlike Vrydag in die geselskap van Hartklop FM. Dis ek en Ingrid saam met jou al die pad tot en met so 25 minute na 12 op Hartklop FM.
1: Awesome.

0: toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, dis Old Mutual groen daai. Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
1: Old Mutual, do great things every day.
2: Ja, ons ingeskakel op Hartklop FM. Ons kon gister nie ons huwelikspraatjie uitsaai nie, so ons saai dit nou uit in ons gemeenskapsuur. Jy kan saam met ons dan kuier net daarna.
3: Goeiemiddag luisteraars, en is weer eens my plesier om u welkom te heet hier by ons huwelikspraatjie op Hartklop FM. My naam is Elsien Besaidnout, saam met my man
4: Stefan Besaidnout.
3: Is het ons voorreg om saam met u op hierdie reis te gaan. Vorige week het ons gesels oor eenheid in die huwelik, en vandag gaan ons voort onder vennootskap in die huwelik. Wanneer ons aan 'n suksesvolle huwelik dink, dink baie mense net aan liefde, romanse en geluk. Al hierdie dinge is belangrik, maar 'n sterk huwelik is meer as net gevoelens. Dit is 'n vennootskap. Van die begin af het God die huwelik so ontwerp as 'n spanpoging. In Genesis 2 vers 18 sê die Here, "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat vir hom kan help, sy gelyke."
4: So God het nie vir Adam iemand gegee om oor hom te heers, of dat hy vir Eva moes beheer nie. Hy het vir hom 'n maat gegee, iemand om saam met hom te lewe en die lewe aan te pak. 'N gesonde huwelik is nie twee mense wat langs mekaar leef nie, maar twee mense wat saam dieselfde rigting in beweeg en vir mekaar leef. Ons het 'n paar riglyne wat ons met u kan deel. Die eerste een daarvan is deursigtige kommunikasie. Kommunikasie is die hartklop van enige vennootskap. Wanneer kommunikasie breek, begin afstand groei. Efesiërs 4 vers 25 sê, praat die waarheid met mekaar. Soms is dit dat ons met mekaar baie dinge kommunikeer, maar dan deel ons net oppervlakkige stories en soms deel ons ook nie die volle waarheid nie. Soms doen ons dit om ons maat te beskerm, maar meestal kom dit terug om ons te byt. So deursigtige kommunikasie beteken om jou gevoelens eerlik te deel, om nie geheime te hou wat vertroue kan skade aandoen nie, om te praat voordat frustrasie verbittering word. Soms laat ons sekere dinge toe, net om die vrede te bewaar, en later word dit die norm vir ons huwelik. En dan verstaan ons nie hoe het ons hier gekom nie. Om nie te praat nie, maar ook net te luister, is 'n baie belangrike een. Ons het dit ook gedeel toe ons gepraat het oor effektiewe kommunikasie in die vorige praatjies. Baie huweliksprobleme ontstaan nie omdat mense nie lief is vir mekaar nie, maar omdat hulle nie mekaar regtig hoor nie. So Jakobus 1 vers 19 herinner ons, elkeen moet vinnig wees om te luister, maar stadig wees om te praat en stadig wees om kwaad te word. 'N sterk vennootskap word gebou wanneer beide partye weet, ek is veilig om my hart met jou te deel.
3: En dan ons tweede riglyn is gedeelde verantwoordelikheid. In 'n huwelik is daar nie plek vir jou werk en my werk nie, maar eerder ons werk. Prediker 4 vers 9 lees, twee is beter as een, omdat hulle 'n goeie beloning vir hulle inspanning kry. God het nooit bedoel dat een persoon alleen al die laste moet dra nie. Elke huweliksmaat bring unieke gawes, sterkpunte en vermoëns na die verhouding. Dit beteken, ons dra saam die verantwoordelikheid vir ons huishouding. Ons neem saam finansiële besluite. En ons dra saam die verantwoordelikheid van ouerskap. En ook ondersteun ons mekaar wanneer die een onder druk verkeer. Soms gee een persoon meer as die ander, afhangende van die seisoen van die lewe. Die doel is nie om alles presies 50-50 te verdeel nie, maar om mekaar dienend te ondersteun.

0: En selfs Jesus het die voorbeeld van diens geleef. Hy het geleer, hy het ons geleer, dat ware grootheid gevind word in diensbaarheid.
1: Dan ons derde punt is wederzijdse ondersteuning. Een gezonde huwelijk is een plek waar albei mense kan groei. Romeine 12 vers 10 sê, bewys hartelike broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eer aan mekaar. Ons het al huwelike gesien waar die man glad nie in die huis help nie en die vrou nie gepla is met wat die man in die man se lewe aangaan nie. Wees betrokke by mekaar se belange. Ek vra daagliks vir jou sien, wat kan ek vir jou doen? En sy doen dieselfde. Kan ek die skoolgoed vir jou was? Kan ek die wasgoed vir jou afhaal? Waarvoor kan ek vir jou bid vandag? Ons behoort mekaar se grootste ondersteuners te wees. En dit beteken, ek vier jou suksesse. Maak nie saak hoe groot of klein dit is nie. Ek moedig jou aan wanneer jy twyfel. Ek help jou om jou Godgegewe potensiaal te bereik. Ek sien jou nie as kompetisie nie, maar as 'n spanmaat. Daar's baie huwelike wat ons sien waar die man en vrou in kompetisie is met mekaar om te kyk wie kan die ander die seerste maak. En dit is nie hoe God dit wou gehad het in die huwelik nie. Wanneer een huweliksmaat groei, bevoordeel dit die hele huwelik. En u moet dit in gedagte hou wanneer u na u huwelik kyk. Wanneer een huweliksmaat agteruit gaan, benadeel dit die hele huwelik. Vra jouself gereeld, word my man of vrou beter omdat ek in sy of haar lewe is? Hoe voeg ek by tot die sukses van ons huwelik? En dit is 'n vraag wat u vir u op 'n gereelde basis kan vra. Hoe voeg ek by tot die sukses van ons huwelik? Dit is die hele hart van ware ondersteuning.
0: En dan die vierde riglyn, gesamentlike probleemoplossing. Elke huwelik sal en gaan uitdagings ervaar. Daar sal finansiële druk wees. Daar sal gesondheidsuitdagings wees. Daar sal meningsverskille wees en ook seisoene van teleurstelling en onsekerheid. Ongelukkig vrywaar is ons nie gevrywaar van dit nie. Die verskil tussen sterk en swak huwelike is nie die afwesigheid van probleme nie, maar eerder hoe die probleme hanteer word. In 'n vennootskap is die gesindheid ons teen die probleem en nie ek teen jou nie. Amos 3 vers 3 vra vir ons, sal twee saam wandel tensy hulle eers ooreengekom het. Wanneer moeilike tye kom, moet ons onthou dat ons aan dieselfde kant staan, vir dieselfde span speel, soos ons ook al van tevore genoem het. Die vyand is nie jou huweliksmaat nie, die vyand is die probleem. Wanneer ons saam bid, saam raad soek en saam oplossings vind, word uitdagings geleenthede vergroei.

0: huwelik vennootskappe is die waar God die middelpunt vorm. Prediker 4 vers 12 sê, 'n driedubbele tou word nie gauw gebreek nie. Wanneer 'n man en 'n vrou albei nader in Christus beweeg, beweeg hulle outomaties nader in mekaar. 'N huwelik floreer wanneer ons saam bid, saam God se woord bestudeer, saam aanbid en saam God se wil vir ons gesin soek. God word die fundament waarop die hele verhouding rus.
1: In afsluiting, 'n huwelik, soos ons ook vroeër gesê het, is nie bloot 'n romantiese verhouding nie. Dit is 'n goddelike vennootskap. 'N vennootskap wat gebou word op deursigtige kommunikasie, gedeelde verantwoordelikheid, wedersydse ondersteuning, gesamentlike probleemoplossing en Christus as die middelpunt. In hierdie vennootskap is ons nie twee nie, maar wel drie. En soos ons vroeër gesê het, in eenheid het ons geleer dat wanneer twee mense kies om elke dag weer as spanmaat saam op te tree, eerder as teenstanders, skep hulle 'n huwelik wat nie net oorleef nie, maar floreer.
0: Onthou, die doel van die huwelik is nie perfeksie nie, maar eenheid. Twee onvolmaakte mense wat God vertrou en hand aan hand deur die lewe stap, is sterker saam as wat hulle ooit alleen kon wees. Baie dankie dat u vandag ingeluister het en ons hoop ter harte dat u hierdie inligting wat ons deel sal kan toepas in u huwelik en dat u sal kan kyk hoe om u vennootskap op 'n daaglikse basis te bou sodat u huwelik kan sterker word, maar ook sodat u God kan verteenwoordig deur u huwelik. Ons groet en ons gesels weer. Volgende week praat ons so 'n bietjie rondom grense. En dan gaan ons 'n bietjie vir u deel wat se grense God vir ons daar gestel het in die huwelik. Totsiens.
1: Totsiens. Wees lief vir mekaar.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
3: Hey now, let me tell you about a girl I know. She don't walk in a room. She blow the whole thing up.

Maar toe sê ek vir hom, Dik, weet jy, jy het nog nooit 'n sak oopgemaak en daai gesiggie aanskou, daai blou mondjie wat nie kon asem kry nie. En toe dink ek, dit is vir my so onbeskryflike genade dat daai mamma geweet het van ons en dat sy die boks gevind het en dat sy laat aand gekom het en dat sy nie bang was iemand sien na of vervolg haar of sy het, en sy kon op pad enige plek iewers die baba op 'n ander plek gelos het in 'n astroma sy het nie en dit is vir my onbeskryflik. Dis vir my genade onbeskryflik groot en ek dink elke keer ons verskil daaroor want mense sê vir my ag dit is verskriklik. As haar baba in die boks kom. En vir my is dit verskriklike verligting. Want ek sê vir julle, dit, ons is nie gemaak om dooie babietjies op te tel nie. Ons is nie gemaak om dit te sien nie of dit te beleef nie. Die Here het ons gemaak vir oorvloed in ons lewe. Vir oorvloed van seën en lewe en goedheid en gesondheid en nie hierdie lelike dinge wat gebeur het. So as so iets met jou gebeur, dit bly jou hele lewe lank by jou. As ek daaroor praat, dan voel ek ek herleef dit ek. En dit is hoekom is vir my so groot wonderwerk as ek daai boks oopmaak. En ag man, nog op pad soen, toe sien jy al daai kombersie beweeg, hy woel. En dan sê ek, Here, hoe groot is hy. Dat daai baba het lewe gevind, hy het genade gevind en hy het 'n kans gekry. So ja, ons huis is vol, maar ek moet vir jou sê, ons het 'n vreeslike op en wakker social worker, ons maatskaplike werker, Katrien, hou nie op nie. En so vinnig soos sy sê altyd, as sy babetjies uitgaan, dan weet sy, dan gaan daar nou weer nuwetjies kom. En ek moet vir jou sê, daar het nou 'n klompie uitgegaan, maar ek wil vir julle ietsie vertel, net so vinnig, en dit is vir my so groot getuienis eintlik van hoe die Here werk, nê. In die tyd wat ons nie privaat social worker gehad het nie, het ons met Ministry of Gender se maatskaplike werkers gewerk en ons almal weet hulle is oorwerk. Hulle het te veel, hulle hanteer net krisisse elke dag. Het voel vir my daar's net te min van hulle en daar's te veel probleme. So die babas het by ons aangekom en dan het hulle by ons wil ek amper sê gegroei en groot geword. Hulle het nie iewers heen gegaan nie. En toe kry ons te besef as ons huis raak vol en ons kry en ons bid regtig vir Katrien en die Here gee vir ons vir Katrien. En Katrien begin om huise te kry vir hierdie babas, maar soos wat sy nou begin werk by ons, hou die babas nie op inkom nie. So ons kry toe daai 1 jaar 12 babas in die boks en die volgende jaar kry ons weer 12 babas in die boks en ons het toen al reeds die toddlertjies wat ons nog gehad het. En weet jy, almal, nie almal nie, maar ek dink meeste mamas wat babietjies wil hê, wil newborn babietjies nie, pasgebore babas hê. En so gaan die pasgebore babietjies uit en iemand sê eendag vir my, jy weet natuurlik dat hierdie toddlertjies, die kleuters gaan by jou groot word. Hulle gaan 18 jaar oud word by jou. En dit het my so geruk dat op daai oomblik het ek besef dit kan nie reg wees nie. Dit kan nie wees nie. En ek het 'n punt daarvan gemaak regtig nê om vir elke een van hulle te bid by die naam. En as ek hulle voor die Here gebring en dan het ek gesê Here, kyk gou hierso. Here, hier Sebastian. Onthou u toe u hom in sy moeder skoot gevorm het, Here. Hy het nie vir hom voorsien of gedink dat hy moet in 'n kinderhuis groot word tot hy 18 is. Ek is seker het vir my ouers in gedagte gehad. Ek is seker het, Here, en hierso is Emmanuel en hier is Adel en hier is hierdie een. En so het ek hulle allemaal mos nou op die naam voor die Here gebring, nê, en gesê, Here, maak hulle ouers wakker. Maak hulle ouers gehoorsaam en maak hulle ouers haastig om hierdie kindertjies te kom haal. En ek het regtig die Here herinner elke dag. As ek hom sien, dan sê ek, ag Here, kyk hierdie seentjie. Hy kan mos nie, ek wil natuurlik hy moet by my groot word, maar dis mos nie reg nie, Here. Hy moet aan iemand behoor. Dan sê ek, Here, waar's die mense wat u vir hom bedoel het? Here, maak hulle harte oop, dat hulle vinnig sal aggee, dat hulle gehoorsaam vinnig sal wees en sal kom. En julle kan dit nie glo nie, nê? Ons babas, ons kleutertjies, nê, gaan nou een vir een vir een. Sure. Daar is nou al reeds 5 kleuters weg. Wat nou aangeneem is en 'n familie gekry het, 'n mamma, pappa, 'n kamer, 'n ouma, oupa. En daai behoort, nê, het hulle deel geword. Hulle behoort nou ook aan 'n familie. So dis vrek hartseer, nê. Ons huil vir ons besimpeld, maar dan

0: Dan troos ek myself en dan sê ek, Here, ek weet, dit is so seer, maar ek weet u bedoel vir hulle om 'n familie te hê en om aan iemand te behoort, want dit is so belangrik dat hulle aan iemand behoort. Dit is, ek sien as ons huis toe ry hier van die skool af, Alistair, en dan begin hulle nou praat. Nou, ons het nou vir hierdie tweetjies gesê, okay, julle gaan nou soon toe, julle het 'n mama en papa gekry, ons begin hulle voorberei. En dan praat hulle in die kar met mekaar en dan sê hulle, ek gaan soon toe, en daai een sê, ek gaan na daai een toe. En dan, ons het een nou seentjie, sy naam is Timmy, en Timmy se beste maatjie is Jax, nee. Hy sê net, ek gaan na Jax toe.
1: Ai toe.
0: En hier raak eenetjie af en sy sê, ek gaan na my ouma toe. En ek sê, waar is jou ouma? Nee. En toe besef ek hoe belangrik dit is, wat daai begeerte in hulle hart. Hulle bly by ons, maar hulle weet, dit is nie hulle plek nie. Hulle weet, hulle moet iewers behoort. En ene gaan na ouma toe, en ene gaan na Jacks toe, en ene gaan soen toe. En dit was my so wonderlik, en ek het besef, sonder dat ons eintlik weet, hoe belangrik die begeerte in ons binneste is om aan iemand te behoort. Dit is daar, al van kleins af. En so, dit is wonderlik hoe die Here ons dinge uitgewerk het, dat ons kleuters is nou omtrent allemaal, wil ek amper sê, op vir aanneming. Hulle is allemaal reeds al in die, hulle prosesse is aan die gang. En dan is het vir my so wonderlik, en denk ek, hoe lang het ek het nagelaat, nee, om die Here regtig te maan op sy beloftes en te bid en te vra daarvoor. En die Here sê, vra my enige iets, ek sal het vir jou gee. Maar dan vergeet ek, en dan as ek sien hulle word groot en het raak vir my al hoe moeiliker en natuurlik vir hulle ook, dan besef ek, ek moet baie meer vir hulle bid vir ouers. En ek wil regtig mense aanmoedig dat, weet jy wat, kom ons maak 'n groot verskil in die lewe en kom ons neem 'n kind aan. Dit is net, daar's geen manier wat die Here nie vir jou gaan voorsien nie. Daar's geen manier wat die Here nie na jou gaan kyk nie. Want die Bybel sê, jy moet kyk na die wees en die weduwee. Dis nie optioneel nie, dis nie as ons lus is, of as ons geld het, of as ons eendag tyd het, ons moet dit doen. En ek dink net, dis so, die seën in dit is so verskuil, dat ons weet net nie van die oneindige seëninge wat op ons wag, as ons hierdie dinge doen wat die Here vir ons gesê het, ons moet doen nie.
2: Ja, Ronel, ons kan baie, baie lang gesels, maar ons wil vinnig hoor, PNA Suid-Afrika het dan nou begunstigdes gekies hier in Namibië vir 'n projek van hulle, en julle is deel van hierdie begunstigdes. Vertel vir ons meer van hierdie projek.
0: Ja, dis 'n ongelooflike voorreg, en ek wil sommer nou al ook vir PNA baie, baie dankie sê. Dit is altyd vir my so verrassend as ek hoor mense dink aan ons en dan kies hulle ons vir so iets. En ek dink dit is presies omdat jy ook nou gesê het, jy weet, kindertjies lê mes na in die hart, want hulle kan nie vir hulle self iets doen nie. Ons moet vir hulle goed wees. En PNA het goed gedink om 4 begunstigdes in Namibië te kies, en almal het met kinders te doen. Wat gebeur is, hulle het 'n Funky Socks Day, snaakse sokkie dag, op die 11de September hierdie jaar, en hulle samel absoluut fondse in vir 'n goeie doel. So wat hulle gedoen het, is jy moet by PNA in jou dorp gaan en jy koop 'n plakker, 'n sticker vir R10. En al hierdie R10 stickers se geldjies gaan dan in 'n pool in, en ons begunstigdes word dan nou daar uit bevoordeel, wanneer dit nou ten einde kom. So ek wil regtig mense aanmoedig, veral maatskappye, skole, families, vriendekringe, raak betrokke. Dis nog so lekker, en September is so lekker maand om dit te doen. So op die 11de September gaan almal dan nou met hulle snaakse sokkies werk toe, of kerk toe, of skool toe, en dan moet jy jou plakker wat jy gekoop het, plak jy dan nou op jou hemp, waarmee jy nou werk toe gaan, en daai, dit is dan 'n bewys dat jy 'n ondersteuning was vir hierdie projekte waarmee PNA begin het. Nou, ons is baie bevoorreg, PNA het vir ons gekies as 'n begunstigde. Die ander begunstigdes is Side by Side Early Intervention Center in Windhoek. Dan is het ook Hope Village in Windhoek, wat ook met kindertjes werk. En dan, nou moet ek gauw denk, wie was die ander ene? Dit was nou ons, Side by Side, Hope Village. O, en natuurlijk Stepping Stones.
2: Stepping Stones.
0: Stepping Stones School hier in Swakopmund. So, dit is so belangrike werk wat hulle allemaal doen. Vooral Stepping Stone, denk ek ook, kindertjes wat nie so bevoorreg is om... Hulle het, ons noem het different abilities, en hulle help so baie met die leer en die ondersteuning van die kinders, ook side by side, Early Intervention Center in Windhoek, en ek dink regtig, dit is elke sticker wat uitgaan, wat verkoop word, mense kom nie na jou toe en geef jou 10 rand, en hulle voel te sleg. Maar al die 10 rande by mekaar maak so groot verskil. En as jy kan gaan en jou 10 randse plakkerkie koop by P&A wanneer jy weer daar instap of 'n paar plakkers koop, weet net dat jy ondersteun 'n verskriklike goeie saak. Jy ondersteun ons kindertjies wat niks vir hulle self kan doen nie. En hulle gee vir ons dan die geleentheid om iets wonderlik vir hulle te kan doen.
2: Ja, ons gaan in die, nog verder gaan ons hieroor gesels, soos wat die tyd nader beweeg, en dan ook met die luisteraars dalk goeie nuus deel, oor wat ons gaan doen hier van ons kant af, maar ja, dit op 'n latere stadium wanneer die bokse kom.
1: Ja. Bokse beteken altyd goeie goed.
0: Is dit 'n baba boks?
2: Reniel, baie dankie vir die geselsie en ek hoop dit gaan 'n aangename naweek wees met die klein span en baie dankie dat Reniel altyd kom inloer om vir ons te laat weet hoe gaan dit daar by Roag Elohim.
0: Baie dankie Alistair, is so voorreg en ons sien so uit na 'n warm naweek, want ons wil net buite wees, ons wil op die gras gaan speel, daar by die geel lorie en tippies eet en...
2: Ek hoop net dit is oosweer.
0: Nee. Ai, dit kan oosweer wees, maar sonder wind asseblief.
1: Ja nee, is dit fantastisch hier by die see, solank die wind nie waai nie. Ek wil toch net vandag van hierdie oomblik gebruik maak om te vra, as daar 'n mamie is, wat vandag voel dat jy nie hoop het nie, daar is 'n boks... Maak contact met Ronel. Al wil jou baba later weer terug, jy kan jou baba terugkry. Maar as jy voel dat jy is hopeloos, jy dink, daar is nie uitkomst vir jou nie. Moenie jou baba leed aandoen nie. Gaan laai jou baba af in die boks, waar jy weet hy of sy goed versorg sal wees, doordat jy enig gereed is om weer die baba terug te neem.
2: Ja, Ronel, mooi naweek. Baie dankie vir die kom in. Goed gaan.
3: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
2: Ja, ons kon vanoggend vroeër nie vir jou ons gemeenskapspersoonlikheid gebring het nie, maar ons bring het nou vir jou, is Petronel Baard, wat hierdie week met ons gesels, en sy praat met Nick Dames as deel van ons aangename kennisprogram.
4: Vat my weer terug na jou kinderjare. Hoe was het om in jou ma en jou pa se huis groot te word?
5: Ek is bevoorreg om wonderlike ouers te hê. My pa is in 2015 oorlede, en hy was my beer en my grootste aanhanger. Hulle was definitief nie blind vir my foute nie, maar in die jare wat ek groot geword het, die emotionele lot wat kunstenaars my het om gevoelig te wees, ek sal nie te veel name gebruik nie, bietjie te swaai in jou emoties, het die name gehad daai tyd, en later het ons woorde soos manies depressief en sulke goed gehoor. So ek dink nie hulle het geweet emotioneel wat ek deurgaan nie. Ek onthou as 5-jarige kind dat ek depressie ervaar het. Is nou baie eerlik met jou nie. Ek onthou dit spesifiek, en muziek was altyd 'n kentering vir my, om my emoties onder beheer te kry. Maar ek het sonder trauma diep emosionele trauma beleef, sonder dat daar enigszins rede vir my was. Want ek het goeie ouers, en is liefdevolle Christen mense, wat so 'n voorbeeld is van die Here se liefde, dat jy net na hulle hoef te kyk om te glo God bestaan. Jy weet, regtig. En toch het ek, ja, maar weet,

0: die universiteit en die skool eintlik al hierdie ten spyte van hierdie baie sterk bewustheid ek kan sing hierdie geweldige emosionele storms beleef en myself fisies gestraf met dit met wat ek eet en wat ek nie eet nie. En dit is eers in 1997 wat iemand woorde soos bipolêre gemoedstoestand in Suid-Afrika in 'n sielkundige handboek gesit het. So die pad vir my om nou tot daar te kom was ek het in 2004 uiteindelik toe nou ek haal 12 nou af. So ek dink vir hulle was dit ook moeilik om te besef hierdie borrelende kind wat hulle aan die een kant sien wat toe nou op hoërskool baie depressief gestil geraak het. Het nou eintlik goed met mens, maar ek het nie probeer ooit om dit hulle probleem te maak nie, tog het dit maar sekerlik 'n groot effek op hulle ook gehad. En
1: maar dit moes vir jou baie moeilik gewees het om nie
0: ja,
1: bystand en ondersteuning te hê nie.
0: Hulle was daar vir my sonder om te weet wat hulle moet ondersteun. So jy, ek het nie daar, verstaan jy? En hulle het my ondersteun in my drome altyd, ongeag maak jy saak wat nie. En al hierdie storms, dit is wat ons net daaroor gevra het, wat was die laagtepunte? So ek onthou in 2004 het ek gesit en nou het ek 'n naam vir hierdie ding. Ek sing nou al vir jare. En toe ek 'n bietjie depressief daaroor en toe val as 'n veertjie voor my voete. So God was 'n standvastigheid in my lewe ten spyte van dit en al hierdie dramas, al hierdie dinge. Leer jou om te werk met jouself. Leer jou dat as jy vandag net die krag het om 'n voet uit die bed uit te sit en een skoen aan te trek, dan is daai skoene oorwinning. En dit gee my 'n geweldige omvang van empatie met mense om my. So dit is wonderlik. So ja, my ouerhuis was 'n fantastiese plek. My huis, my fisiese huis, my liggaamshuis was nie altyd so maklik nie.
1: Ja.
0: Maar dit is die prys wat 'n mens baie keer betaal om 'n kunstenaar siel te hê.
1: Dit is so, want dis 'n emosionele reis. Dis 'n binnekykreis.
0: Ja. Jy kry hierdie geweldige sensitiewe menswees.
1: Ja.
0: Wat die wêreld op 'n vlak ervaar wat vol gevoel is. Ek is een keer beskryf deur 'n vriendin van my is jy's so 'n spons. Jy vat alles in om jou en dit word musiek. So dis wonderlik. Dis 'n fantastiese gawe. Maar saam met dit kom dan nou hierdie tipe van ding ook dat jy omdat jy so sensitief is en so goed ervaar dit die wêreld baie intens vir maak en kan uiters moeilik maak.
1: Wat se lesse het jy geleer wat jy graag aan die volgende generasie wil oordra van kunstenaars?
0: Is verskillende harde werk en jy moet maar vroeg identifiseer wie en wat jy is en wat is jou missie. En as dit is net om vrolike musiek te maak waar mense dans, dan is daai fantasties. Jy doen dit en jy doen dit met oorgawe. Wat ook al jou intensie is wat jy ek was altyd daai ene wat so 'n bietjie van 'n preek opsit. Die cabaret ding wat so 'n bietjie by mense emosioneel wil uitkom. Uit die aard van wie ek is. Jy besluit op jou intensie en jy volg dit met jou volle mens wees. Die voorreg af van vroeër vanjaar by 'n mentorprogram vir Crescendo, toe sien ek die sangeres Nadine wat ek as jong sanger ontmoet het. Toe was sy regtig nog 'n klein jong meisie en ek sien van Nadine regtig in jou geval, hierdie mense wat met jou gewerk het en onthou dis nou goed wat ons bestudeer ook, né? Het al die regte stappe geneem en sy het flippend hard gewerk, moenie 'n fout maak nie. Om van jou hierdie sukses te maak, wel gedaan. En daai lieflike nederige sanger draai om en sê vir my Pietrina baie dankie. Ek wil vir jou dieselfde sê, jy dit sê, jy het altyd getrou gebly aan die oorspronklikheid wat jy aan die dag wil hê. Want ons word regtig voor keuses gestel. Gaan jy 'n kommersiële of nie kommersiële pad loop? Dit word baie vir jou gevra. Almal beny jou dit hoe getrou jy daaraan gebly het. Nou ja, uit die mond van Nadine, ek sê baie dankie. Ja. Dit is vir my kompliment. So ja, bly getrou aan wie is. En dit gaan jou geluk vir jou bepaal. Want jy moet jou deur toe trek aan die einde van die dag en gelukkig wees met wat jy elke dag moet doen.
1: Ja.
0: En ek is
1: fantasties om te hoor. En ek dink dit is 'n goeie noot om mee af te sluit.
0: Yes,
1: dat as jy jou deur toe trek, dat jy gelukkig is met wie saam met jou in die kamer is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja
1: en, of as jy in die spieël kyk.
0: En daai persoon kan ek nou vir jou verseker was nie altyd vir my 'n maklike een om nie saam te wees nie. Ag, ek is lief vir hom, maar sy het vir my galop gevat, ja.
1: Ja.
0: En jy wil ook voel dat jy het alles gaan doen naby toe wat jou hart jou gesê het. Wat die Here vir jou op jou hart gelê het om te gaan doen. Ek kan daarom nie een dag terugkyk en nie sê ek het nie daai gedoen nie. Ek het my bes gedoen om dit wat ek voel mense moet hoor vir hulle te sê en te sing en te voel en te gee.
1: En dit wys. Dit wys in jou werk.
0: Dankie net.
1: Wys in wie jy is. Julle tydjie in Namibia kom so stadig maar seker tot 'n einde.
0: Ons het nog so vinnige Kaapse draai hier na, ons gaan 'n bietjie leeuse renosters nog.
1: Lekker.
0: Baie dankie. Land is 'n oop wye vlakte vol lewe en die wild en natuur wat net so.
1: Wat vat jy saam met jou terug uit Afrika
0: is. Toe? O, hierdie lieflike stilte. Een van die mooiste oomblikke was vir my om by Swakop op daai onrustige, wild, ongetemde jetty uit te stap saam met die Lisma en Liddy en skielik is hierdie restaurant daar wat oopmaak met sy wye arms en 'n Don Pedro te drink. In die middel van die see in die storm. En ek sal nooit vergeet om te sit die watergat Ukakao, sê ek het nou reg.
1: Okukuyu.
0: Dankie, hulle het honderd keer vir my daarna uitgaan. Dit is ongelooflik. Alles was mooi nie, werklik. En ons het regtig passievolle mense gehad wat ons die land ingevat het. Ek kan sien hoekom is julle so lief vir Namibia.
1: Ja.
0: En dit is vir ons baie lekker om hier te wees. Ek hoop ons kom gou weer.
1: Jy het nie maklik gekom nie, maar hoe maklik sou jy nou weer 'n vliegtuigkaartjie boek?
0: Dit maklik. Ek sal miskien net glamp instede
1: van. Ons hoop om meer van jou te sien.
0: Dankie, ja. Ek hoop ook so.
1: Ons hoop julle het Namibia geniet. Ons hoop julle vat 'n stukkie van Namibia weer saam met julle terug.
0: Verseker.
1: En dankie dat julle ook 'n stukkie van julleself hier by ons kom los het. En
0: ek hoop dit los 'n bietjie musiekie by julle ook. Dankie.
1: Dit was 'n voorreg om met jou vandag te gesels.
0: Dieselfde.
1: Het jy enige blywende woorde vir ons luisteraars vandag?
0: Mense kan maklik vir my vind. Ek kan dit so stel, ek gaan 'n bietjie bemarking doen as ek mag. Ek het 'n webtuise, petronabaard.com, soos wat jy omskeer. Die Baard en al my musiek is online beskikbaar. Ons het nou die voordeel daarvan dat mense kan dit toeganklik vind om musiek te gaan luister. Asseblief, gaan geniet dit. Ek hoop julle kan en maak jou net oop daarvoor. En hooplik sien ons mekaar iewers op hierdie mooi pad wat die lewe is.
1: Ons hoop ook so.
0: Yes.
1: Baie dankie vir jou tyd.
0: Dankie Nick, dankie vir jou tyd.
1: Ons gesels met Petronel Baard, sy is ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week hier op Hardloop FM. Ook tot die volgende keer van my Nick. Totsiens.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 900000 or visit expresscredit.com.na.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, dis Old Mutual groen daai. Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
2: Old Mutual, do great things every day.
3: Ja, dit is tyd vir ons om te groet, ons gesels weer. Dis volgende week, DV. En jy kan saam met ons weer dan kuier. Ons hoop julle het 'n pragtige, pragtige naweek. En dat jy saam met ons die res van die tyd sal geniet in die geselskap van Hartklop FM. Ingrid, 'n mooie naweek vir jou.
4: Baie dankie Alistair, as jy ook net my mikrofoon 'n bietjie kan nader sit. Baie dankie Alistair, jy moet ook 'n baie mooi en geseënde naweek hê. Ek gaan definitief. En ek hoop so ook ons luisters, ek weet nie hoekom kyk jy vandag vir my of ek jou iets skuld nie, maar ek hoop dat hy skuld iewers oor die naweek vir jou iewers vanaf gaan vereffen word. Maar in die luisteraars, baie dankie vir elkeen wat vandag saam met ons geluister het, saam gekuier het. En dan ook hierdie hulpkreet gehoor het. 'N mens hoef nie noodwendig te vra vir hulp nie, maar deur dit wat jy sê, vertel jy basis of skets jy jou situasie. So, kom ons reik uit, kom ons besoek PNA, swak op Moendwalf, ons by maakie saak waar jy is nie, en koop hierdie plakkertjie vir slegs 10 Namibiese dollar. Enige inligting daaroor, skakel vir Alistair.
3: Ja, baie dankie Ingrid, 'n mooi naweek vir jou ook, veilig ry as jy op die paaie is, en onthou, geen drankies nie.
4: Hoe sê hulle? Moenie drink en bestuur nie. Trek af, drink klaar en dan bestuur jy verder. Nee, ja. Moet dit nie doen nie.
3: Ja, asseblief nie, moenie Ingrid se raad volg nie. Van my kind of Alistair Baron.
4: En van my Ingrid Kiesting,
3: is dit nou? Tot ziens.
0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
5: You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: can't touch this.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens by voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Vandag val die fokus op Bobby Gentry. In die Amerikaanse siege is die Mississippi Delta mitiese streek van moerasse en katoenlande tussen kronkelende riviere, waar mense hulle hande deurwerk om kos op die tafel te kan sit. En in 1967 het Bobby Gentry, 'n onbekende kind van die Delta, die musiekwêreld soos 'n orkaan getref. Daar is al hard probeer om die geheime agter haar eerste treffer, Ode to Billy Joe, te ontrafel. Want dit is soos 'n fliek wat voor jou afspeel en jy kry die gevoel dat die sangeres is intiem bekend met die storielyn. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. Now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahassee Bridge. And Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite.

Bobby se eie jeug het immers baie in gemeen gehad met die van haar gotiese country liedjie se karakters. Sy is op 27 Julie 1944 as Roberta Lee Streeter gebore. Haar ouers is kort na haar geboorte uitmekaar en haar brandarm grootouers aan haar pa se kant het haar grootgemaak. Haar lewe het begin verander, het sy al vertel toe haar ouma 'n melkkoei vir 'n klavier verruil het. Bobby het haarself leer speel en op 7 haar eerste liedjie geskryf.

Op 13 het Bobby Gentry by haar ma in Kalifornië gaan woon, model en kantoorwerk begin doen en saans in clubs gesing. Sy het op 23 haar musiekdeurbraak gemaak en regdeur haar loopbaan het sy dinge op haar manier gedoen. In 'n seksistiese bedryf was sy een van die eerste vroue wat haar eie lirieke en musiek geskryf het. Ek's 'n vrou wat vir myself werk, in 'n manswêreld waar skoonheid as die teenoorgestelde van intelligensie beskou word, sê sy. Vir Ode to Billy Joe het sy verskeie Grammys gewen en in 1976 is 'n fliek daaroor gemaak. Oor die storie, 'n gesin wat oor ete ongeërg die selfmoorde van 'n bekende bespreek, het sy gesê dit gaan oor die onbewustelike wreedheid.

0: my dog.
1: Oh, I got a dog.
0: You got a friend?
1: Don't I?
0: Yes, lady.
1: Ain't it?
2: Nog treffers het gevolg, dikwels oor vroue wat moeilike omstandighede moet oorkom. Selfs haar eie radioprogram en 'n reeks optredes in Las Vegas. Maar op die kruin van haar sukses in 1982 het die 37-jarige Bobby Gentry spoorloos verdwyn. En sedertdien gis die wêreld, waar is sy, wat doen sy? Haar drie huwelike het nooit meer as 2 jaar gehou nie. Haar een kind is onbekend.

nie daarop te fokus om hulle te verhoed om drie te druk nie. Hulle is 'n briljante aanvallende span en dit is iets wat nooit sal verander nie, het Ferrel gesê. Ons het net soveel selfvertroue in ons vermoëns om punte aan te teken en ons weet as ons op die dag klik en ons beste vertoning insit, kan ons enige span probleme gee. Ierland en die Seeland spog albei met twee oorwinnings na hulle eerste twee wedstryde in die nuwe nasieskampioenskap reeks. Die Ire het die kompetisie afgeskop deur Australië in 'n nabytstryd met 33-31 in Sydney te klop. 'N Week later in Newcastle, Australië, het Ierland vir Japan met 36-20 getroef. Nou die All Blacks moes in hulle eerste wedstryd teen Frankryk ook diep delf om met 34-32 in Christchurch te wen, voordat hulle Italië met 47-17 in Wellington pak gegee het. Dan praat ons nog cricket nuus. Aiden Markram, die Proteas se groot kolfveld op Lords, toe hulle met die wêreldkroon weggestap het, is gister op Cricket Suid-Afrika se jaarlikse prysuitdeling in Sandton, Johannesburg met die groot pryse van die aand vereer. Die 31-jarige Markram is gepas as speler van die jaar aangewys. Hy het die bowlers Lungi Ngidi, Corbin Bosch en draaier Keshav Maharaj uitgestof om die prys. Dis nou Lords legende het met 136 geskitter in die Suid-Afrikaanse tweede beurt van 282 vir 5, waarmee hulle Australië met 5 paaltjies in die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap in Londen onttroon het. Dit was een van twee pryse wat Markram dan nou gisteraand ontvang het. Hy is ook sy medespelers as sy speler van die jaar. Ngidi het die pryse ontvang. Ngidi het 3 pryse ontvang. Hy is die internasionale T20 speler van die jaar en die ondersteuners se speler van die jaar. Sy stadiger aflewering waarmee hy Josh Butler van Engeland in die tweede eendagstryd op Lords Pens en Pootjies gebou het, is die aflewering van die jaar. Die 37-jarige draaier Simon Hamer is vir die beste vertoning tot nog toe deur 'n Suid-Afrikaanse draaier in Indië welverdiend as toetsspeler van die jaar aangewys. Hy was vir sy 17 paaltjies in die twee toetse daar teen Indië die speler van die reeks. Die kolwer Matthew Breedske is vir sy 50 talle in die betrokke tyd die eendagspeler van die jaar. Hy het ook 'n rekord voltooi wat hom met 57 lopies of meer in elk van sy eerste 5 kolfbeurte in die kode gelaat het. Vertonings van 1 Mei 2025 tot 30 April 26 was ter sprake vir die prysuitdeling. Dewald Brewis is die nuweling van die jaar. En onder die vroue moes die paneel beoordelaars ook nie te veel kop krap nie. Die koningin kolwer Laura Wolfhard het 4 keer verhoog toegestap. Sy is die vrouespeler van die jaar en haar spanmaat se speler van die jaar. Dan is sy ook eendagspeler van die jaar en internasionale T20 speler van die jaar. Sy het met 5 eendag honderdtalle in die tyd van beoordeling uitgeblink en ook 2 in T20 wedstryde gemoker. Jonkyla Reyneke is nuweling van die jaar. Dan die Amerikaner Jackson Wie, sal jy sê, die Amerikaner Jackson Suber, wat sy buiging aan die Britse Open maak, het om donderdag, dis nou gister, in die eerste ronde van die major toernooi as die vroeë voorloper op die Royal Birkdale baan bevestig. En Suber tel nie onder die voorste 100 spelers op die wêreldranglys nie, maar hy het soos 'n ou drukkokerveteraan 'n telling van 65-5 onder baansyfer opgedis om vroeg aan te met 1 hou voor te loop. Nou, sy poging in die 154ste hoofde oper was echter allesbehalwe foutloos. Hy het die eerste 4 pykies gekyk, gelyk aan syfer voltooi en het daarna 6 voeltjies arend op die 17de pykie syfer 5 en 3 brouwe op die telkaart aangebring. Nou ja, genoeg sport vir nou. Ons groet Billy Joe Spears, 57 Cherulei.

So by kans net na 2 op Hartklop FM en op 'n Vrydag namiddag beteken dit is tyd vir ons jeugjoernaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM tydens se jeugjoernaal. Ek nik in jou geselskap oor die Vrydag namiddag en jou as skoolier, universiteit en college student die guldige geleentheid om die naweek af te skop op die klanke van jou gunsteling musiek. Al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS hier in die ateljee by 62223. Dit is 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteitsnaam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens vanmiddag se jeugjoernaal musiekversoekprogram. Aan die pad tot so net voor 3. Ons wag vir jou versoek hier in die ateljee, so stuur hom sommer nou deur na 62223. Het jy skoolier, universiteit of college student is, skop ons so en saam met jou die naweek af op die klanke van jou gunsteling musiek. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vanmiddag. Ons begin deur te luister na Mona Lisa se versoekie. Mona Lisa op Arwa, wat sy het ongelukkig nie genoem wat er skool sy bywoon nie, maar nietemin gevra vir CJ met Bonita Botter.

CJ met Bonita Botters is aangevraag deur Mona Lisa, 'n leerling op Aroab. Jy is ook welkom om soos Mona Lisa te maak, jou gunsteling liedjie aan te vra. Stuur ons SMS by 62223 en skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Tydens vanmiddag se jeugdaal musiekversoekprogram net hier op Hartklop FM. Ons volgende boodskap hier dit ontvang van Donovan Hendricks by Oostraam gekombineerde skool, 'n graad 10 leerling by die skool wat gevra het vir hierdie snit deur Benzo.

Die kerke deur Benzo en EQ bring die tyd na 13 minute oor 2 luister na ons regionaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM elke vrydag namiddag tussen 2 en 3 wanneer jy as skoolier, universiteit of college student jou gunsteling liedjie kan aanvra. Al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Pas geluister na daardie versoek aangevra deur Donovan Hendricks, se leerling graad 10 leerling aan die Oost-Raam gekombineerde skool. Ons volgende versoek ontvang van Patricia, Dreyer by die Oost-Raam gekombineerde skool wat gevra het vir CJ met Love Letter.

Dis klanke van CJ met 'n Love Letter het die liedjie aangevra deur Patricia Dreyer, 'n leerling aan die Oost-Rand gekombineerde skool. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. Jou nou welkom op ons SMS-lyn 62223 en skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vanmiddag tydens ons regionale musiekversoekprogram net hier op Hartklop FM. Ons volgende versoek, as ons gou by hom kan uitkry, kan uitkom eerder, is ontvang van Faygood en Bekes by die Groot Alp Sekondêre Skool, wat ook twee snitte aangevra het. Dis Jazz World se klanke en ook Scots Mapuma net daarna met Hade Hade.

ஆத்திரமா பிச்சு.

0: ADHD soos aangevra deur nog een van ons jeugnaam musiekversoekprogram luisteraars op die Vrydag namiddag. Dis Fagan Bekes, alibant van Groot Alp Sekondêre Skool. Jy kan ook soos Fagan maak jou gunsteling liedjie aanvra vir ons program vanmiddag. Stuur gerus jou SMS deur na 62223 en skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister en stuur dit dan deur na 62223. Maak seker daai liedjie wat jy aanvra is beskikbaar, natuurlik sodat ons hom vir jou kan speel, maak ook seker hy is radiovriendelik, as daar nou 'n fliekvloek word of twee is, sal hom ongelukkig nie moet kan speel nie, ons program natuurlik radiovriendelik, ook familievriendelik, so maak maar seker jy vra 'n lekker liedjie aan wat ja, radiovriendelik is. Ons volgende drie versoeke alles ontvang van Robbie, adipat uit Loodrits. Robbie het nou nie genoem watter skool hy bywoon nie, maar netemin drie snitte van Lucky Dube aangevra, onder andere Together as One, Reggae Song en Soldier.
1: This one now is called Together as One.

Spreek hy strong deur Lucky Dube, hierdie driesnitte waarna ons pas geluister het, al drie deur Lucky Dube, aangevra deur Robbie Alipad uit Loodrits. Robbie nou nie genoem watter skool of college hy bywoon nie, maar nietemin, stuur gerus jou versoek ook nog vir ons deur per SMS na 62223, as ons nie vanmiddag by hom uitkom nie. Volgende week vrijdag tussen 2 en 3 maak ons weer so, is natuurlijk elke vrijdag namiddag tussen 2 en 3 ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hardklop FM, wanneer jy as scholier, universiteit of college student jou gunsteling liedjie kan aanvra. Al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS by 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon, en die liedjie waarna jy sal wil luister. Die liedjie se naam en ook wie dit sing, soveel as moontlik inligting vir daardie snit wat jy aanvra, sal waardeer word, sodat ons vir jou die regte liedjie kan speel. Onder andere vroeger versoek ontvang van Kenneth Boyce Zaal, wat gevra het vir snit Wikkels. Jy sal

ons bietjie meer inligting moet gee in die verband. Daar is baie snitte met die titel. Volgende aan die beurt wel is versoeke van J.R. Matroos aan die pad van Lordsville Sekondêre Skool graad 11 leerling aan die skool wat gevra het vir NF met How Could You Leave Us?

vir vanmiddag se program dan ontvang van Joshua van Pionier Sekondêre Skool op Slip wat gevra het vir Dax met Lonely Dirt Road. Bly gerus ook ingeskakel, dit vir die top 20 trefferparade net hierna saam met Teniel, maar vir eers van my Nick, lekker naweek.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Trefferparade net hier op Hardklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om saam met jou te kuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Hopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons kop ons Top 20 Trefferparade af met die snit vandag in plek nommer 20, dis Stella Lefty met Boston.

Dit was nommer 14 op die top 20 trefferparade Talk to You deur Another N54 Ultra. Die snit in die 13de plek vandag is Shakira en Burna Boy met Die Die, maar ons luister eerder na nommer 12, dis Olivia Dean met Man I Need.

'n ouwe, maar definitief 'n gouwe, dis Wonderwall deur Ou Isis, nommer 11 op die top 20 trefferberade. Dit bring ons na ons top 10 toe. In die 10de plek vandag is Prosper en Clooney met Free Your Mind.

Rosspan Clooney se snit Free Your Mind vat plek nummer 10 op hierdie week se top 20 trefferparade. Jy's ingeskakel op Hardklop FM. Die snit in die 9de plek vandag is Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: Dead.
1: Drop Dead deur Olivia Rodrigo, nummer 9 op die top 20 trefferparade. Die snit in die 8ste plek is nog gesnit deur Olivia, hier is sy met The Cure.

The Cure deur Olivia Rodrigo, nummer 8 op die top 20 trefferparade. Jy is ingeskakel op Hartklub FM. Die sit in die 7de plek vandag, is Taylor Swift met die snit van die Toy Story 5 film Klankbaan. Dis I Knew It, I Knew You.

Apple het Nvidia Vrydag die eerste keer sedert April verlede jaar ontroon om hierdie wêreld se waardevolste maatskappy te word. Apple is Vrydag gewaardeer op $4.8 miljard, terwyl Nvidia se waarde op $4.86 miljard staan nadat sy aandele met 3.5% teruggesak het. Militêre personeellede is Vrydag in 'n Iranse hommeltuigaanval beseer, het Kuwait se leer gesê. Die stafhoof het talle beseerde lede van Kuwait se grondmagte besoek, wat beseer is toe hommeltuie as deel van misdadige traan Iranse aggressie vanoggend verskeie leerterreine en kampe geteken het, het die leer in 'n plasing op sosiale media gesê. En president Volodymyr Zelensky het Ihor Klemenko as Oekraïne se nuwe nasionale veiligheidshoof aangestel te midde van grootskaalse betogings in Kiev. Dit volg op die afdanking van die gewilde verdedigingsminister Mykhailo Fedorov. Betogers eis Fedorov se heraanstelling, terwyl Jevgeny Chmara as sy opvolger voorgestel is. Die politieke krisis tref die land op 'n kritieke stadium in die oorlog teen Rusland.

U is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. NamWater het amptelik begin met die konstruksie van die Naalte-Ketpans-Hoop-pyplyn projek ter waarde van meer as 219 miljoen Namibiese dollar. Die projek sal na verwagting binne 18 maande voltooi wees en sal die betroubaarheid van watervoorsiening aan Ketpans-Hoop en omliggende gebiede aan

aansienlik verbeter. Die nuwe pyplyn sal die bestaande 55 jaar oue pyplyn vervang wat die afgelope jare herhaaldelik lekkasies ontwikkel het weens sy ouderdom. 'N ma van Otjiwarongo eis antwoorde nadat haar seun se arm geamputeer is na komplikasies wat na bewering verband hou met behandeling by die Otjiwarongo Staatshospitaal. Sy beweer dat 'n gesondheidswerker 'n gips te styf aangebring het nadat haar seun 'n armbesering opgedoen het wat die bloedsomloop afgesny en senuweeskade veroorsaak het. Nadat komplikasies ontwikkel het, is die seun terug na die hospitaal geneem en later na Windhoek oorgeplaas. Ten spyte van pogings om die arm te red, moes dokters dit uiteindelik amputeer. Namibiese selfmoordsyfer staan tans op 8,3 per 100.000 mense. Volgens die jongste data van die Wêreldgesondheidsorganisasie is dit effens laer as die wêreldgemiddeld en heelwat laer as sommige streke in Afrika. Toch bly selfdood 'n ernstige uitdaging. Statistieke van die Namibiese polisie toon dat 1520 mense tussen 2023 en 2025 deur selfdood gesterf het. Die streeksdirekteur van gesondheid in die Zambezi-streek, Woita Kapumburu, sê die streek se unieke geografiese ligging en voortdurende uitdagings verg bykomende ondersteuning om te verseker dat inwoners billike toegang tot gesondheidsorg het. Die streek het sedert Januarie van jaar sowat 31.000 malaria gevalle aangeteken, wat ongeveer 35% van die land se totale malaria gevalle verteenwoordig. Kapumburu het op die logistieke uitdagings gewys en sê die lewering van gesondheidsdienste in die vloedvlaktes is afhanklik van vervoer per pad en per boot. 'N Groep Namibiese entrepreneurs het verskeie ondernemings en instellings in Suid-Afrika besoek in aanloop tot die Suid-Afrika-Namibië Sakeforum in Pretoria om kennis uit te ruil en geleenthede vir samewerking, beleggings en vennootskappe te ondersoek. Die uitvoerende hoof van die Namibiese Kamer van Handel en Nywerheid, Titus Nampala, sê dit is belangrik dat klein en mediumgrote ondernemings eerstehands blootgestel word aan die tegnologieë en stelsels wat maatskappye gebruik om tot groot ondernemings te ontwikkel. Die besoeke wat deur die NCCE met ondersteuning van die Namibia Investment Promotion and Development Board gereël is, het entrepreneurs blootgestel aan tegnologie en kundigheid wat daarop gemik is om Namibia se industrialisering en ekonomiese groei te bevorder. En die Otjiwarongo streeksraad het amptelik 'n volledige toegeruste ambulans aan die Kalkveld Kliniek oorhandig nadat die kliniek vir jare sonder 'n ambulans moes funksioneer. Die ambulans is 'n skenking uit Namport se maatskaplike beleggingsfonds wat ook 'n tweede ambulans aangekoop het wat vir die GAM kliniek in die Tsumkwekies afdeling bestem is. Die streeksdirekteur van gesondheid in die Otjiwarongo streek, Gerbardo Temotius, het tydens die oorhandiging gesê die ambulans is uitsluitlik vir Kalkveld en omliggende gebiede bestem en sal ook gebruik word om op noodgevalle en ongelukke langs die hoofpad te reageer. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk eerstens na cricket nuus. Dis ons internasionale sportsake. 'N Lid van die Indiese cricketspan is afrigtingspan het donderdag koue water oor gerugte gegooi dat die veteraan kolwer Rohit Sharma binnekort sy internasionale uittrede uit eendag cricket gaan aankondig. Sharma het reeds van toets en internasionale T20 cricket uitgetree, maar het hom saam met die mede-veteraan Virat Kohli nog vir Indië beskikbaar gestel in die hoop om in volgende jaar se wêreldbeker toernooi die eendag formaat in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe te speel. Daar was egter van dese week berigte in die Indiese media dat die 39-jarige Sharma sondig in sy laaste eendag wedstryd vir Indië gaan speel. Die Indiese span is tans op toer in Engeland en speel sondag in 'n derde en beslissende eendag wedstryd teen die Engelse op Lords. Engeland het gister is 'n tweede eendag wedstryd met 4 paaltjies gewen om die reeks met 1 elk gelyk te laat trek. Sharma het in Indië se kolfbeurt gesukkel om aan die gang te kom en 26 lopies van 47 balle aangeteken. Sharma se hoogste telling in sy laaste 10 kolfbeurte is die 75 lopies wat hy in Desember teen Suid-Afrika aangeteken het en 79 teen Afghanistan verlede maand. In sokkernuus, die sokkertrui wat die ontslape legendariese sokkerspeler Pelé gedra het toe Brasilië sy eerste

Wêreldbeker titel gewen het, is gister op 'n veiling in Amerika vir 4.9 miljoen Amerikaanse dollar gekoop. Die Braziliaanse doelskieter met die bynaam die koning was 17 jaar oud toe hy in 1958 twee doele vir sy land aangeteken het in 'n oorwinning met 5-2 oor die Wêreldbeker gasheerland Swede. Hy is op 29 December 2022 na 'n stryd met koloonkanker in die ouderdom van 82 oorlede. Die blou trui wat Pelé in die eindstryd gedra het, is die tweede duurste sokkertrui wat tot nog toe op 'n veiling by die Sotheby's in New York verkoop is. Die naam van die koper is egter onbekend. Die duurste trui wat tot dusver op 'n veiling verkoop is, het aan die ontslape Argentyn Diego Maradona behoort. Die skitterende vertoning van talle Afrika-spanne in die Wêreldbeker-toernooi in Noord-Amerika gaan die vastelandse vroue aanspoor om ook net al beste voet voor te sit wanneer die Afrika-beker-toernooi vir vroue eersdaags in Marokko begin. Daar is geen rede waarom ons as vroue nie ook dieselfde impak op 'n wêreldsokker kan maak nie, het Barbara Banda, Afrika se huidige vrouespeler van die jaar op 'n aanlyn konferensie van die Afrika se sokkerbeheerliggaam gesê. Volgens Banda, wat tans haar klipsokker in Amerika speel, kan Afrika vroue in die toekoms wêreldsokker oorheers. Ons benodig net die nodige blootstelling en geleenthede, dan is ek seker ons kan vorentoe 'n veel groter indruk op wêreldsokker maak, het Banda verder gesê. In rugby nuus, Andy Farrell, die afrigter van Ierland, sê sy span gaan 'n aanvallende benadering inspan om uiteindelik die All Blacks se onoorwonne loopie op Eden Park in Auckland tot 'n einde te bring. Nieu-Seeland pak die Ire môre in 'n Nasiesbeker kampioenskapwedstryd en het in 1994 teen Frankryk die laaste keer op Eden Park verloor. Al onoorwonne rekord in die stadion staan op 52 wedstryde nadat die Kiwis die Springbokke verlede jaar daar geklop het. Volgens Farrell is die enigste manier hoe 'n span die Nieu-Seelanders op hul heilige agterplaas gaan ore aansit om aan te val en nie daarop te fokus om hulle te verhoed om 3 te druk nie. In tennisnuus sien ons dat Carlos Alcaraz, wat sedert April buite aksie is,

hom gevolglik aan die toernooi in Madrid, Rome en op Roland Garros, waar hy die verdedigende kampioen was, onttrek. Hy het Wimbledon ook misgeloop waar sy grootste mededinger Jannik Sinner vir die tweede jaar agtereenvolgens op die Londense grasbane geseëvier het. Alcaraz kan met hierdie moontlike terugkeer in Cincinnati 'n bietjie ritme herwin voordat hy sy Amerikaanse Ope titel aan die einde van Augustus in Flushing Meadows verdedig. En laastens, die Comrades Vereniging, organiseerders van die landse mees prestige-ryke ultramarathon, sê volgende jaar sy 100ste Comrades sal ondanks dreigemente wel op 13 Junie plaasvind. Dit volg nadat Atletiek KwaZulu-Natal nog nie die datum goedgekeur het nie en met regstappe dreig. Atletiek Suid-Afrika steun dan ook Atletiek KwaZulu-Natal oor die kwessie. Die Comrades Vereniging sê Enoch Skosana, die voorsitter van die Atletiek Suid-Afrika se pad wedloopkommissie, het die datums vir 2027 en 2028 goedgekeur. Die Atletiek Suid-Afrika hou egter vol dat KwaZulu-Natal Atletiek is die organisasie wat die datum moet goedkeur omdat die wedloop in KwaZulu-Natal gehardloop word. Daarom is die datum 13 Junie wat vir volgende jaar se wedloop verskoon my aangekondig is kragtens ASA se grondwet ongeldig. Dit dan enkele internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Onthou jy kan oor die naweek inskakel op ons sportfokus program om op hoogte te bly van die jongste sportnuus. Ek en jy gesels weer volgende week sportsake.

Miami Plus. Jy kan jy mos klip paard ras, so sê die draadloos aan. Want het maak die sak hoe oud jy is, vir 'n

0: Hierdie is Gerard Stein wat vra, droom jy nog van my? Ons gaan net nou verder na hom luister. Ons het ook geluister na Rieke Snell met die Bosveld televisie en Earl Klo met Sunset Island. Vir Olas, vir van dees week gesels ons verkeerskwessies met Constable Roeda Bampton van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstand. Constable, goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag Sharifa en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Die verkeer en padtoestand vir die Vrydag 17 Julie is as volg. In die oostelike voorstede, die verkeersligte is allemaal in 'n goeie werkende toestand. Padwerke of obstructies, aviation weg en alles weg, wat nog steeds onder constructie is, en ons vra motoriste om asseblief versigtig daar te bestuur en gehoor te gee aan enige padtekens daar. Padsluitings weens padkonstruksie is die afrit van Mandume to Mufayo Lane na Awas, sowel as Blackwoodstraat, Tennisstraat en Nepalstraat. Dan die westelike verbypad in Brenkalsenweg, sowel as Semnyoma Ryland, die oprit vanaf die westelike verbypad, een baan west na oos. Casinostraat is ook gesluit aan beide kante weens konstruksie. In die westelike voorstede, die volgende verkeersligte is nog steeds by werking. Dis Ineens Pieter-Nanyemba weg in Heerevoortstraat, Ineens Pieter-Nanyemba weg in Rensburgstraat, Ineens Pieter-Nanyemba weg in die Industriële straat, Ineens Pieter-Nanyemba weg by die voetgangeroorgang, Ineens Pieter-Nanyemba weg die oprit van die B1 hoofweg op Anja, Ineens Pieter-Nanyemba weg die afrit van die B1 hoofweg af na die noordelike nywerheidsgebied. Ons vra motoriste om daai verkeerslichte te behandel as 'n 3 of 4 rigting stop. Padsluitings is Machichi straat en Kingsley weg in die rigting van Ineens Pieter-Nanyemba en dit is gesluit weens padwerke. Op hierdie stadium is daar geen ongeluk of obstruksie tot dusver aangemeld nie. Dan die boodskap vir die naweek. Een drankie, een fout, 'n lewe lang spyt. Moenie drink en bestuur nie. Dis dan al van my kant of Sharifa, ek wens u en ons luisteraars 'n geseënde naweek toe.
0: Baie dankie, Constable, ook een baie mooie naweek vir jou toegewens.
1: Baie dankie, ons gaat weer die volgende keer.
0: Goed gaan, dankie, tot ziens. Constable Roeda Bampton van die verkeersafdeling in die hoofstad, Stadspolisie gewys, en dit word so mooi gevra, so rustig gestel. Een drankie kan lei tot 'n fout, behalwe as ons verantwoordelik gaan optree, wanneer ons weet dat ons moet bestuur. Baie dankie aan die verkeersafdeling en al sy beamptes wat tyd neem om met ons te gesels en baie dikwels ook onder druk. Ons het groot waardering daarvoor.

Hier is musiek deur Karleen van Jaarsveld. Daar's 'n storm. So gepraat van storms, minstens 2 mense het gesterf in ewige donderstorms, sterk winde en haal donderige aand in Frankryk na 'n langdurige hittegolf. Daar benewens is 53,000 huishoudings Vrydag sonder krag gelaat, het Franse owerhede gesê. 'N Vrou in sentraal Frankryk is dood nadat 'n boom op haar omgewaai is en 'n man is in Oos-Frankryk in 'n werkswinkel dood wat aan die brand geslaan het nadat dit deur weer hulle getref is. Die kragnetwerk operateur het gesê 53,000 huishoudings is sonder krag gelaat hoofsaaklik in die suidooste en die suidweste van die land. Duitsland sal later vanjaar aan 'n Franse kernoefening deelneem, het kanselier Friedrich Merz Vrydag gesê na 'n vergadering tussen die twee lande se regerings. Duitsland en Frankryk versterk hul verdedigingssamewerking. Ons versterk Europese afskrikking, het Merz in 'n plasing op X gesê en bygevoeg, ons sal teen die einde van hierdie jaar aan 'n kernoefening van die Franse weermag deelneem. En 'n tsunami-waarskuwing is uitgereik na 'n kragtige aardbewing van 7.4 Vrydag aan die kus van Mexico se suidelike staat Chiapas. Die aardbewing naby die Meksikaanse stad Puerto Madero was op 'n diepte van 10 km, het die Amerikaanse geologiese waarnemingsorganisasie gesê. Die aardbewing is ook in naburige Guatemala en El Salvador gevoel. Geen berigte van ongevalle of skade is nog ontvang nie.

Susie Jordan Sparks, One Step at a Time, is 6 minute voor 6 en ons kyk hier saam en ons kyk na van die sake waarvan u moet kennis neem, maar oor die algemeen is ons net ook sommer los lid Vrydag, ons is net dankbaar dit is Vrydag en daar rusperiode voor lê en tussentyd kyk ons na wat in die wêreld aan die gebeur is. U het gehoor van hierdie nuwe aapspesie met opvallende oranje lippe en 'n diep dreunende roep wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo geïdentifiseer is. Hier is 'n foto van die aapie met sy oranje lippe. Lyk eintlik soos 'n nuwe produk wat vir die lente geoormerk is, 'n nuwe lipstifie. Dit is, nou daar word na hulle verwys as die Lekweli en die ontdekking is die gevolg van jare van navorsing. Die vreemde aap is die eerste keer in 2008 afgeneem, waarna wetenskaplikes dit tussen 2018 en 2022 altesaam 114 keer waargeneem het. Benewens veldwaarnemings is DNS-ontledings en vergelykings met museumversamelings gebruik om te bevestig dat dit inderdaad 'n onbekende spesies. Die navorsers waarsku egter dat die Lekweli waarskynlik as bedreig geklassifiseer behoort te word. Die spesie kom slegs in 'n gebied van sowat 1700 vierkante kilometer voor, hoofsaaklik binne die Lomami Nasionale Park en word bedreig

Met 14 gedigte, ek luister, Muhammad Salih Saban. Stefanus Gous, digter, foto's vol verse. Fantastisch as 'n mens jong mense sien. Sy was al hier vroeër vanaand, digter 10 gedigte, winde, Jackie Mans.

0: Skrywer vir Fluisterende Klippe, Frederik Engelbreg. Skrywer Die Gijselaar, Isabella Adamson. Lirieke, my superhero kind, Sorika van der Merwe. Baie dankie Charlie. Geef hom 'n lekker hande klap. Vir die volgende kategorie vra ons nog 'n bestuurslid, Chantel van der Berg, om na vore te kom vir die oorhandiging van die pluimpies. En terwyl sy hier so is, 'n lekker hande klap, dis sy wat die saal so mooi opgemaak het. In eerste Een dichter vir haar digtbundel Spore, Marsofien Kreynou.
1: Luisteraars, jy is ingeskakel by Hartklop FM en dit is die Pluimpie ATKV Pluimpie toekennings regstreeks hier vanaf die Erebush Lodge in Windhoek. Jy kan gerus ingeskakel bly terwyl die keur van Afrikaans dan ook herkenning geniet. So welkom by Hartklop FM. Die seremoniemeester is Rian van Rooyen.
0: Digter met 52 gedigte, Net Mens en Verwoord, Marcia Foster. Digter met 7 gedigte, Skaduwees van Tyd, Marlene Erasmus.

digter, toringvrou, kaleidoskoop van genade en die Sandse kinders, Magda Swarts.

Skrywer tussen lewe en dood, Marsofien Kreynhout.

skrywer, kortverhale en prosa, onverwagse oplossing vir pyn, slaap jou wondersoete ding, en dorstige dominee daantjie, Marlene Erasmus.

Dit smaak vir my, ek ken vir dorstige dominee Daantjie, want ek dink hy het dieselfde probleem as ek. Die ouens sê altyd, joh, die ou drink aan baie, en niemand sê, ag sjy, my is aan dorst nie, ne. Skrywer, kinderverhaal, Pekka, die oranje worm, Selma Slabbert.

skrywer vir 'n kinderverhaal. Zani sê nee. Irene Nel.

Skrywer kinderverhale Ben en Generaal Brul, Prinses Parra se groot misstap, Marlene Erasmus. Skrywer kinderverhaal Junior en Bertus avontuur, Sorika van der Merwe.

0: Nou sê sy vir my, hulle gaan begin wonder oor ons oom. Nou ek kan vir sê waar ek bly, maar dit gaan aan niks helpie. Dames en heren, ek dink ons is allemaal nou reg om ietsie te geniet. So ons gaan nou breek vir aandete. Jy kan van links, daar van die kant afskep, of van rechts, die twee het precies diezelfde disse in. En dan sien ek jy so bietjie later. Geniet gerust die aandete.
1: Goeienaand luisteraars, hartelijk welkom as jy so pas eers ingeskakel het hier by Hartklop FM en ons is regstreeks hier vanaf Erebush waar ons deel is van die ATKV Pluimpie toekennings en wat ons die keur van Afrikaans die afgelope jaar dan nou vier en ons gaan nou so terwyl daar pauze geneem word hier by die Erebush Lodge vir hierdie geleentheid, gaan ons 'n bietjie met van die wenners tot dusver dan nou gesels en bietjie by hulle hoor wat hulle ervaring dan nou is en moontlik wat waardeur hulle gegaan het om by hierdie pryse dan nou uit te kom wat hulle dan nou gewen het en onder andere Marlene Erasmus, sy naam wat hy nou heel partykere dan nou gehoor het en ons hoop reg waar om dan nou by haar uit te kom. Maar die eerste persoon met wie ons vanavond gaan gesels en wat ook 'n prys gewen het of nog moet wen, die kan ons nou, sal ons nou net uitvind, is Fanie Gous. En Fanie, eerstens welkom by Hartklop FM, maar verlede jaar het hy ook hier so gesit.
2: Ja nee, die is nou al een jaarlikse bijeenkoming hier so saam met jou.
1: Dit klink vir my as die Gogga eers gebyt het om, om aan een geleentheid soos hierdie deel te neem en Afrikaans deel te neem, dan is het nogal een Gogga wat jou nie los neem.
2: Ja nee, hy byt en hy klou vas, jy raak nie vinnig van hom weer ontslaan nie. Nee.
1: Nou, in watter kategorie het jy van jaar ingeskryf?
2: Ja, so ek het bykie buiten my gemak zone gegaan en hierdie keer na gedigkuns gegaan. Ek is gewoonlik by die kort stories, maar hierdie jaar het ek besluit om na digkuns toe te skuif om in eer van my oupa te skryf.
1: Nou wie is jou oupa en hoekom wil jy hom juist eer met jou digkuns?
2: Ja, so my oupa is ook 'n Fanie, oupa Fanie Gous. Hy was 'n groot skrywer, ook baie deelgeneem. So sy veertjies en pleintjies op die muur het my van jonk af lus gemaak om te skryf. En laas jaar, April, is hy ongelukkig oorlede. So toe dink ek, wat 'n beter manier as om sy manier van ons taal te eer, te probeer aan om sy naam so deur ook bietjie op te bring en te wys wat ek kan doen in dieselfde naam, veral aangesien ons dieselfde naam ook deel.
1: Ja, naamgenoot. Maar Fanie, wat is vir jou die groot verskil dan nou tussen digkuns en om 'n kort verhaal te skryf?
2: Dis 'n baie goeie vraag. Daar is soveel goeders wat anders is, want dit is 'n hele ander denkproses. Die gedigte, jy moet nou probeer net in hierdie paar sinne 'n baie diep gevoel of 'n baie diep emosie gewoonlik uitbeeld. Terwyl met jou kortkunste het jy 'n bietjie baie meer woorde as net 'n paar versreels. So dit is baie vinniger en in my persoonlike gevoel was dit baie meer dreinerend om so die gedigte te skryf. Dit het vir my baie langer gevat om eers te dink oor wat ek wil sê en hoe ek het wil sê, terwyl die kortkuns het gewoonlik bietjie makliker gevloei sover in my opinie.
1: So met ander woorde, die ekonomiteitsbeginsel, daai ding wat jy baie meer ekonomies met woorde moet omgaan, die is dan nou hierso ter sprake.
2: 100%. Jy het mos nou net wiskunde, jy het 'n sekere hoeveelheid woorde en as jy moet elke woord laat tel.
1: En is dit vir jou, gaan jou kort verhale van hier af nou anderster wees, juist omdat jy bietjie meer met woorde moet speel?
2: O, 100%. Ek het ongelooflik baie geleer om juist nou hierdie stapie uit my gemaksone te vat en ek gaan verseker die nuwe kunst en werk wat ek nou geleer het deur hierdie verseker gebruik in die pad vorentoe.
1: En as mens dink aan Afrikaans, wat eintlik jonger kunstenaars van die woorde nodig het. Wat wil jy graag vir ander jong mense sê oor hulle betrokkenheid by Afrikaans en om Afrikaans as 'n kunsvorm nie net sommer as 'n praattaal dan nou te gebruik nie?
2: Nee, om die waarheid te sê, ek is ongelooflik dankbaar om hierso te wees en uiteindelik te sien daar is 'n paar ander nuwe jonger gesigte wat ons hierso gejoin het hierdie aand. Dit is regtig wat ek sal voorstel as iemand wat dit nou al doen vandat hy graad 4 was. Skryf en sit dit in, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. My eerste keer het ek nie geglo nie en as ek nou teruggaan na die stories wat ek geskryf het graad 4, 5, graad 12, dit voel nie vir my so goed nie, maar jy sê dit my gevat om te kom tot waar ek nou is. So hou net aan skryf, moenie moed opgee nie en hou net aan probeer.
1: Fanie Gous, baie geluk met jou toekennings vanaand.
2: Baie dankie, dan gesels ons weer. Ja,
1: inderdaad. En nou, dit was Fanie Gous, wat ook al een van die pryswenners was. Maar kom ons gesels nou gou-gou hierso 'n bietjie met Marlene Erasmus, wie ons luisteraars

0: sy naam nou al 'n paar kere gehoor het. Jammer, Selma Slabbert, genigtig. Maar ons hoop ons gaan bietjie later met Marlene gesels. Selma, eerste goeienaand, hartlik welkom by Hartklop FM en tot dusver geluk met jou toekennings, want lyk my jy sal fiks gestap verhoog toe en terug.
1: Baie dankie, waardeer dit dat ek vanaand hier so by julle kan wees. Dit is vir my 'n voorreg. Regtig 'n groot voorreg om hier vanaand te kan wees. Ja, en ek was self verbaas. Ek het 'n kans gewaag en 3 boeke ingeskryf en vir elkeen 'n toekenning gekry. So ja, dit is 'n groot verrassing, maar ek geniet dit. Dit is vir my heerlik om te skryf in my vrye tyd wat ek nie baie van het nie. Ja, ek is 'n ouma, 3 klein seuns, hulle is pragtig. Ek bly op 'n plaas en geniet die natuurlewe, draf so bietjie, skilder 'n bietjie, skryf 'n bietjie. So ja, dit is so all in one soos my kinders sê.
0: Ek het 'n storie gehoor dat 'n klomp grootouers, veral oumas, nie noodwendig so oupas nie, maar dat 'n klomp oumas het asma. Want die kinders sal bel en sê, asma tyd het, kan maar asseblief na die kinders kyk. Dit is seker moeilik vir 'n ouma om nee te sê, nê? Nee.
1: Hoor jy so, Janie, dan is ek beslis 'n asma, maar die kinders hoef nie te bel en te vra nie. Ouma gaan haal hulle sommer self. As die verlange te erg raak, dan kom hulle plaas toe en ons doen alles wat op 'n plaas moet gebeur. Ouma skop bal en ons ry motorfiets en ons doen alles. Dis 'n fikse ouma hier. Hierdie ouma hou die kinders aan die gang, maar ook in daai situasies kry ek ook my skryfstof. Jy weet waaroor ek kan skryf. Dit snaaks, dit goed wat gebeur en daarvolgens maak ek my stories en skryf ek daaroor.
0: Ja, een van die boeke waarvoor jy reeds of dan nou juist 'n toekenning gekry het vanaand, is vir 'n kinderboek. Vertel ons 'n bietjie van die proses rondom die skryf van 'n kinderboek.
1: Weet jy, ouma moet in die aand altyd stories vertel as ons nou gaan slaap en ons het so oranje wollerige speelgoed wurmpie daar so in die huis gehad. En die kinders het besluit hierdie wurm se naam is Pekka. En toe moes ouma nou begin stories opmaak oor Pekka. En dis toe nou waar die konsep vandaan gekom het en het ouma besluit nou skryf sy vir hierdie 3 billetjies 'n storie rondom Pekka die oranje wurm. So ek hoop ons kan uitbrei op dit en nog 'n paar ander doen en dan beslis dit uitgewers toe stuur.
0: En vir die ander 2 boeke wat jy ingeskryf het, waaroor gaan dit?
1: Tussen lig en donker is maar net 'n klomp kort verhale. Dis fiksie wat ek geskryf het. En dan Petunia and Butterflies is kort sketse, humoristiese sketse, maar oor goed wat gebeur het in ons daaglikse lewe met die klein kinders en met ons en so aan. Ek is nogal geneig om die komiese in elke situasie raak te sien en dan moet ek dit vas lê en dan laat ons maar so 'n bietjie aan ook alles, maar dit is waar uit dit is. So die ene is definitief bietjie op waarheid gegrond en meerendeels op ons daaglikse lewens. En dan Petunia is my fietsie se naam, maar ek graag die Dash wil ry, maar sy sal dit nooit maak nie. en Butterflies, my een klein seun, hy wil net altyd butterflies vang in die tuin en dis nou waar die naam vandaan gekom het. Dis so nou sketse oor daai goeters alles, ja.
0: Dit klink amper soos daai pierneef gedig wat het sing van die kind was liever naalekokers vang. Ja, ja. Blouers en rooies en wat Lorika Raagmos dan ook
1: lied, ja.
0: Ja, och, dit is bly ja. Een van my gunsteling liedjies daai. Selma, nou maar waar, jy praat nou heeltyd van die plaas, waar in Namibië is dit waar jy dan nou bly?
1: Ek bly so 40 km aan die kant Tsumeb op die Tsinsebespad, het ons 'n plaas daar. Ek en my man, ons boer met Bonsmara beeste en ons het nou begin met wildboer. Ons het nou groot wildkampe gemaak. Ons het nou al kudu's en rooibokke aangekoop. Ons gaan nou môre gaan ons nou by die wildveiling op Otjiwarongo gaan ons nou kyk vir gemsbokke of springbokke en ons brei dit uit. Ja, nee, ons bly daar op die plaas. Dis heerlik. Party jare baie droog, verlede jaar lieflike reën gehad. En ons geniet dit. Ons geniet dit. Ons geniet dit om daar in die aand op ons stoep te sit en kyk hoe die kudu's wei in die steenbokkies en dis lieflik, ja. En dis my inspirasie, die natuur. Ek wil in die natuur wees.
0: Selma, is hierdie jou heel eerste deelname aan die ATKV pluimpies?
1: Nee, ek het verlede jaar 'n digbundel ingeskryf waarvoor ek ook 'n donsie gekry het. Ek skryf gedigte al van skooltyd af. En ek het dit maar altyd in 'n boek geskryf en daaronder in die laai gegooi en toe het ek dit uitgehaal en afgestof en bietjie verwerk en alles en 'n vriendin van my, Jackie Mans, wat ook vanaand hier is, sy het toe vir my aangemoedig en gesê, "Selma, skryf 'n slag jou goed in." En toe het ek nou verlede jaar die kans gevat en die digbundel ingeskryf en 'n toekenning gekry in toe die gogga gebyt. Toe besluit ek, "Oké, okay, nee, nou gaan ek my ander goeders ook afstof en instuur so. Ja, en dat is nou waar ons is vanavond.
0: In termen van die repliek wat mense dan nou kry van jou werk, wat ingehandig is, partykere is ons as kunstenaars nogal redelijk fijn gevoelig en is het omdat jou werk wat jy skryf so amper een uitbreiding van jouself, is dit moeilik om jou eindelijk bietjie los te maak daarvan en dat iemand anders daar bietjie vir jou terugvoer gee daaroor, help dit?
1: Weet jy, ek geniet het verskrikkelijk baie as iemand vir my terugvoer gee, want dis hoe mens verbeter. Ja, partij keer voel ek vir jou, die kritiek is nie gepas nie, maar as jy mooi gaan sit en dink en dit inlees en kyk waar oor hulle praat, dan besef jy toch, jy kan hier verbeter, jy kan hier iets beter doen. So, ja, ek dink dat dit is 'n baie goeie ding, vooral die kritiek wat ons hier so kry na die tyd. Ek geniet dit, dit maak van my 'n beter skryfster. So ja, ek dink die mense moet dit vat soos wat dit kom, en verbeter daarop, jy kan net elke keer beter gaan.
0: En Selma, is jy nou bietjie meer gemotiveerd? Ek weet, Eline de Klerk van Jonathan Ball uitgevers was nou vanavond hier so gewees. Dink jy gaan nou die groot stap neem deur jou werk voor te lê, miskien vir 'n groot uitgever?
1: Ek gaan beslis werk maak daarvan. Ek het my digbundel al uitgegee. So 2 jaar terug het ek hom al uitgegee deur 'n ander uitgewer, maar ek gaan beslis na hierdie kyk, want ek wil graag my kinderreeks uitbrei en dit doen, en dan my kort humoristiese sketse, die mense wat dit lees, hulle vind nogal baie aanklank daarin, om 'n bietjie te lag. Dis toch lekker, die lewe is te ernstig, ons moet 'n bietjie lag, en as mens die komiese sy van iets kan sien, doen dit, en skryf daaroor. En ek wil die ander mense aanmoedig, vat 'n bietjie daai pen, of vat die laptop, en begin net, jy sal verbaas wees hoe dit kan vloei.
0: Dis vir my, jy is die volgende vraag wat ek vir jou gevra het. Wat was vir jou die laaste strooi wat gewees dat jy self gehoor gegee het aan 'n klomp mense wat precies dit nou gesê het, wat jy nou vir my sê, asseblief, tel het net op, begin net, wat was vir jou daai vierhoekie onder jou agterrente as te ware?
1: Weet jy, dit was maar nou wat ons gepraat het tussen vriendinne en goed en wat hulle mens aangemoedig het, en dan natuurlik in die COVID-tyd het ons mos maar allemaal ingehok gesit, en jy kan ook net soveel dit doen, so, en dan het ek maar begin skryf. Ek het baie van my gedigte juis in die COVID-tyd geskryf oor al die hartseer mense wat ons verloor het, en ons soeke na die Here en ons uitroepe en so aan. So ja, en daarvandaan het dit net al hoe meer gevloei, en het jy net gevoel, okay, kom ons gaan nou hiermee aan, is 'n baie goeie kreatiewe manier om uiting te gee aan jou hartseer, jou liefde, jou opgewondenheid. So ja, doen dit, jy sal sien, jy voel sommer baie beter.
0: Selma Slabbert, een van die pryswenners tot dusver vanavond hier so by die ATKV Pluimpie se toekennings. Selma, baie geluk, en ek sien van harte daarna uit dat ons nog baie meer van jou gaan hoor en kan lees uit die aard van die saak.
1: Baie dankie vir die voorreg, en dit is vir my altyd lekker om hier te wees, en ja, ek hoop ek kan volgende jaar weer hier wees. Waardeer dit, lekker aand.
0: Baie dankie, aan die woord is Selma Slabbert, een van die pryswenners in vanaandse reeks. En die volgende gas met wie ons gesels is Isabella Adamson. En Isabella, ek het nooit gedink, ek sal op hierdie manier onderhoud dan nou juist met jou doen. Maar baie geluk met jou toekenning tot dusver vanaand. Wat is het wat jy ingeskryf het?
2: Ek het 'n kort verhaal ingeskryf, Die Gijselaar. So dit gaan oor 'n karakter wat in 'n koma is. So het hom al gehoor van daai wat mense in 'n koma is, en dan hoor hulle wat buite hulle gebeur. So dis ek die karakter hoor wat heeltemal is, lê in die hospitaal, en dan oral wat om hom is, hoor die karakter wat gebeur. En dan in die koma is die karakter geforseer om die gebeurtenis te herleef hoekom die karakter in 'n koma is. En dan in die einde word die gevolgtrekking gekom, gaan die karakter nou dit vir die laaste keer herleef of vir die eerste keer weer, soos van vooraf. Soos in, gaan die karakter nou uit die kom uitkom, of net weer nog een keer dit deurgaan.
0: Is dit sommer net 'n story wat jy opgemaak het, het jy iewers inspirasie daarvoor gekry?
2: My vorige story wat ek geskryf het, ek het hom vir Griffel ingeskryf, dit gegaan oor 'n karongeluk, waar die karakter ook heeltyd soos terug weer na, ek moes in die kar geklim het en daai tipe goed. En toe die story my geïnspireer om Die Gijselaar te skryf, vir die rede hoekom ek hier vanaand is.
0: En wat is vir jou

0: die lekkerte daaraan om te skryf? Want lyk my jy doen dit nou al van skool af.
1: Ek doen dit nou al 'n tydjie en ek geniet dit om my eie lewens, nie verhale nie, maar soos ek sien inspirasie in ander mense se lewens en dan skryf ek dit en ek kan dit neerlê op my eie manier. Soos in my eie storielyn daaraan koppel as iets anders sou gebeur het.
0: Nou, jy het nou al jare wat terug, het jy nou matriek geskryf. Wat is het wat jy nou intussen tyd doen na matriek?
1: Ek is wel nog bezig met matriek.
2: Okay.
1: Ja, ek is nog bezig met matriek. Ek maak, augustus begin ons rekordeksamen en dan in november is ons eindeksamen. So, en dan na matriek wil ek graag onderwijs gaan swat. Wat die kinderboeke, vooral wat hulle vanavond gesê, die kinderboeke combineer met die skryfwerk en die ek wil graag enig een boek vrystel en die type goed. So, en dis ook om ek onderwijs ding gaan doen.
0: Ek vind het altyd vreemd dat jy 12 jaar op skool is en dan loop swat jy weer 4 jaar of 3 jaar om weer terug te gaan skool toe. So wat is jou inspirasie?
1: Ek wil net nog altyd 'n onderwyser wees. Ek wil nog altyd mense die karakter inleef van almal wat ek voor my in die klas sien. Elke mens het 'n ander storie, elke mens het iets dieper aan hulle as wat net die voorkoms is. En dis wat ek van skryf aan koppel is, ek hou daarvan om die karakters te skryf wat ek die lewe sien en ek dink dis die beste manier om het te koppel is om 'n onderwyser ook te gaan raak.
0: Is daar 'n onderwyser of 'n onderwyseres wat vir jou inspirasie al op jou skoolloopbaan was tot dusver om dan nou juist hierdie passie van jou uit te leef?
1: Sjoek, hoeveel name mag ek noem? Daar, wel, ek kan sê my graad 1 onderwijzer, ek het nou die dag baie terug gedink aan haar, sy het my altyd geondersteun in my talente. Of het nou muziek was, of kuns was, of het skryf was. En dan het ek graad 3 juffrou gehad, wat ook, sy het altyd bygestaan en al die goed as ek nou wil teken, dan sy het my papier gebring en gesê teken. En my graad 5 juffrou, my wiskunde juffrou Linda, het altyd vir my gelag, want die koukie pen het altyd na ore weer klink as sy probeer wiskunde gee en ek leer met koukies in die klas in. En ek moet sê juffrou Sonel, sy was my graad 11 juffrou en sy het my ook altyd geondersteun in my skryfwerk. So, sy het dit gelees en sy het dit sonder om te kla ooit oor wat, of sy dit weer moet lees, sy het gelees en sy het rarig met diepte daarin ingeleef. So dat is rarig baie name.
0: Afrikaans is nou nie meer een van die amptelike tale in Namibië nie en Afrikaans is eintlik nou in ons eie hande. So dis vir my lekker om te sien dat daar wel 'n volgende geslag is wat daai vaandel dan oorneem. Wat maak Afrikaans vir jou belangrik?
1: Afrikaans is deel van wie ek is. Dit is my belangrik in die sin van ons kom al generasies saam. Ek is deel van my pa is van Suid-Afrika af die bloedrivier trek en my ma is die Dorsland trek. Dit is my belangrik om daai erfenis te behou. Dis wat vir my belangrik is van Afrikaans. En die woorde is net so wonderlik. Soos in waar kry jy 'n ander taal die wonderlikste woorde wat jy net so 'n ding raak kan beskryf?
0: Maar wat is van jou gunsteling Afrikaanse woorde wat jy, toe kom ek gaan jou nou uitdaag, wat is van jou gunsteling Afrikaanse woorde?
1: Wel, een van my gunsteling woorde is die gijselaar. Ek love die woord gijselaar, dit is my gunsteling woorde. En ek het een woord wat ek gebruik, dit is glad nie 'n offisiële woord nie, maar ek hou van alleensaam. Dit is 'n woord wat ek self beskryf, dit is om in 'n groep mense te staan, maar alleen te wees. En ek is mal oor die woord fantasmagories. So maar net 'n interessante een daar.
0: En een van die lekker dinge van Afrikaans is juis, soos wat jy nou sê, alleensaam. Mense het die, of die Afrikaans het die vermoë om nuwe woorde te skep en woorde saam te voeg. En dit is een van die dinge wat ander tale nogal van Afrikaans bewonder.
1: 100%. In Afrikaans kan jy twee van dieselfde woorde hê en dit sal heeltemal verskillend beteken. Dit kan dieselfde klink, maar jy weet, elkeen kan daarmee assosieer, soos alleensaam en eensaam is nie dieselfde ding nie. Dis verskillende goed.
0: As daar nou mede jong mense is met wat in matriek is of jonger is en vanaand luister na Hartklop FM en luister na die ATKV pleintjie toekenninge en dalk ook deel wil wees hiervan, watse raad of aansporing het jy dalk vir hulle?
1: Ek dink dis al die raad wat alle skrywers vir hulle het, is hou net aan skryf. As jy iets sien wat jou inspireer, mense sê sit dit dadelik neer. Ek dink prit daaroor. Dink daaroor. Dis is 'n kunswerk wat moet ontwikkel. Jy kan nie 'n dag 'n kunswerk klaar

0: maakie, want of al die perf daar is, maak dit die saakie, dit moet ontwikkel, jy moet daarna kyk, jy moet daaraan dink. En die oomblik as jy daaraan dink, dan kry jy net weer vinnig daai ding wat jy vang.
1: So gesels Isabel Adamson, een van die pryswenners tot dusver vanaand hier by die ATKV pluimpie toekennings. Isabella, ek weet in julle kar luister julle ook somtyds Hartklop FM. So is daar iets wat jy besonder graag luister na op Hartklop FM of julle as 'n gesin?
0: Ons luister graag na julle sondagdienste as ons kerk toe ry. Ons het gaan kerk toe in Okahania, so dan het ons baie tyd en dan luister ons graag na die sing is altyd so mooi en al daai spesifiek sondag is ons ding wat vir ons uitstaan.
1: Isabella, baie dankie dat jy met my en die luisteraars van Hartklop FM gekuier het.
0: Net 'n groot plesier.
1: So gesels Isabella Adamson, een van die pryswenners dusver vanaand hier by die ATKV pluimpie toekennings en dit is lekker om ook saam met haar en ook Fanie Gous te gesels van die jong mense wat deel is van hierdie aand en wat hulle ja, waarskynlik die liefde wat ander mense wat vir wie Afrikaans belangrik is, ook by hulle aangewakker het om dan op die ouende deel te wees van die proses om jouself op 'n manier te laat publiseer. Al is dit net 'n inskrywing vir die ATKV pluimpies toekennings. Jy luister hierna op regstreeks op Hartklop FM en ons sien uit daarna om nog die res van die aand se bedrywighede ook vir jou te bring hier op Hartklop FM. Die meeste van die gaste is nou net besig om aandete te nuttig en van die gaste wat ek nou hierso gevra het om bietjie met my te kom gesels, die is nou ewe skielik het hulle nou soos mis voor die son verdwyn, onder andere Taliban wat ook hier so is, hy gaan so bietjie later gaan hy prys dan nou kry en ons sien uit daarna om bietjie met hom ook te gesels, ons het reëlings getref met Marco van der Berg die streekbestuurder van die ATKV om ook 'n draai hier so by ons te kom maak en bietjie mee te gesels, ons het vroeër vandag het ek 'n gesprek gedoen met Eline de Klerk. Sy is die streekbestuurder van Jonathan Ball Publishers vir die skolespan en Namibia wat deel van die streek vorm waarvan sy die streekbestuurder is en ons het 'n onderhoud met haar gedoen wat ons dan in volgende week gaan uitsaai op Hartklop FM juis om bietjie motivering te gee vir diegene wat dalk die proses wil volg om op die ouende tog te publiseer of dan nou die proses te begin om te publiseer want dit is nogal nie 'n kort proses nie en dit kan nogal 'n geweldig intimiderende deel van die gesprek wees en dit is juis hoekom ek vroeër toe ons nou met Selma Slabbert gesels het gevra het wat doen die kritiek wat jy ontvang op jou werk, wat doen dit aan jou en die storie wat Eline vertel het dat daar een kinderverhaal wat sy geskryf het wat die uitgewer gesê het sy moet een van die karakters eintlik nogal haar gunsteling karakter dan nou moet uit die verhaal uitskryf en dit was nogal vir haar 'n baie intimiderende gedagte gewees en op die ouende het juis die feit dat dit klink het vir my haar gunsteling karakter in die boek was en sy moet uitskryf, het sy dalk self met nuwe oë na die verhaal gekyk. Ook een van die ander deelnemers en tot dusver een van die wenners vir vanaand is Mia Nolte daar van Okahania se wêreld af. Eerstens, welkom by Hartklop FM, Mia.
2: Goeienaand oom, baie dankie. Dit is vir my, hoe kan ek sê, aangename gesig om te sien. NBC is ook hier, so ja, baie dankie.
1: Maar jy kom oorspronklik daar van Okahania se wêreld af. Wat doen jy nou op Okahania? Van Keetmanshoop af, ja, jy is nou op Okahania, ja.
2: Nee wat oom, ons gaan maar bietjie noord vir dinge soos die pluimpies, so ja. Maar ja, dit is my lekker, ek is nou 2 jaar in Okahania. Was aanvanklike aanpassing, maar is lekker naby die hoofstad.
1: En Mia, dit klink vir my, jy kom ook al lank al, kom jy met Afrikaans saam en lyk my saam met moedersmelk al het jy Afrikaans ingekry. So vertel 'n bietjie vir ons jou pad met Afrikaans, want lyk my jy het dit toe nou selfs op universiteit loop doen.
2: Ja, ek het bevoorreg om in 'n Afrikaanse huis groot te word. My ma's nogal 'n pieris, so ons is so groot gemaak. En ek het toe nou besluit om, sal ek maar sê, 'n beroep in Afrikaans te volg en 'n onderwyseres te raak.

0: David is nou vanjaar my eerste jaar by Pleintjies en dit is 'n aangename gesig om te sien daar is nog so baie skrywers in Namibië.
1: Nou, wat was vir jou die katalisator wat gemaak het? Kom ek gee my werk in dat dit op 'n manier gedruk of beoordeel kan word en jou op hierdie manier bloot te stel?
0: Ons skool het 'n ATKV tak, so Marco kom gereeld by die skool verby en kom loer bietjie in by die tak en hy het toe gesê maar daar's iets soos pleintjies en ek het toe op die webtuiste gegaan en bietjie gaan oplees daaroor en ja, toe lyk dit vir my nogal aanloklik en wat beter as 'n geselligheid van klomp skrywers so ja.
1: Wat was vir jou die ding gewees om uiteindelik daai hekkie oor te kom om tog te skryf?
0: Ek dink dit is soos die uitgewers vanaand gesê het, 'n mens, ja, mense is bang om in te skryf want jy dink jy is goed genoeg nie, maar dan besef mense jy moet jou werk daar buite sit vir kommentaar want jy gaan nie kan verbeter as jy nie weet waarop jy moet verbeter nie. So ek dink dit was maar wat my aangemoedig het, ja.
1: Dink jy het nou so 'n bietjie meer respek by die kinders in jou klas?
0: Ek hoop nie hulle weet eens hiervan nie. Ja, ek doen dit glad nie om respek te wen van enige iemand nie, maar ek dink eens hulle weet wat pleintjies is nie, so nee, nie regtig nie.
1: maar Mia, jou span, die Bergop Akademie, het ook nou al die afgelope 2 jaar lank was hulle ook een van die of dat jy het 'n hele paar spanne ingeskryf, jy's vir die ATKV idiome stryd en was dit lekker geweest om die proses te sien saam met die kinders?
0: Dit was werklik lekker. Ons het meestal tweede en derde taal Afrikaans sprekendes. Dit is nie hulle huistaal nie. So meeste, ek dink een van die 5 spanne wat ons vanjaar ingeskryf het, was huistaal kinders. So dit is my lekker om te sien dat veral tweede en derde taal kinders idiome leer ken, want in hulle eie tale het hulle nie eintlik idiome nie. En hulle is altyd senuweeagtig as hulle daar aankom en dan sê hulle tog volgende jaar, juffrou, ons wil weer inskryf. So dit is lekker, ja.
1: Is daar iets lekker daarin om jou eie liefde vir 'n taal met ander te deel?
0: Ja, beslis. Ek dink, om dit met mekaar te deel, vir my is die lekkerste as iemand vir my gedig wys en sê, of enige skryfstuk wys en sê, ek het dit probeer, kan juffrou deur dit lees? En dieselfde van my kant af, as ek my skryfstukke met iemand kan deel, en hulle sê, hulle het van hierdie stuk gehou. Ja, dit is my lekker. Ja.
1: En is dit lekker om op 'n anderster manier met die taal, met Afrikaans om te gaan, as bloot net in die klas daarmee te doen te hê?
0: Ja, definitief. Hierso waar ek vanaand om die tafel sit, is ek die leerling en nie die, sal ek maar sê, ek is nog nie 'n gesoute digter soos die mense met wie ek nou 'n tafel deel nie. So mens leer baie van hulle en dis lekker om skouers te skuur met die groot name in die bedryf, ja.
1: Nou maar, wie is die mense saam met wie jy in die tafel sit?
0: Ek sit saam met meneer Esbach se vrou, Tannie Marleen. Sy is blykbaar 'n gesoute digter. Sy het al 2 bundels uitgebring, so dis my regtig lekker om met haar te gesels. Die ander tannie is nie 'n digter nie, maar sy maak rokke, so is net so lekker om met haar ook te gesels.
1: So is 'n modeontwerp of 'n klere maak dalk een van jou ander groot liefdes?
0: Glad nie, ek bewonder net die mense met die geduld daarvoor.
1: Ja, dit is nogal, ek spot altyd so dat ek het 2 linkerduime. So dis hoekom ek mense wat so vlytig is met hulle hande te werk nogal kan waardeer.
0: Ja, die rok wat die tannie gemaak het vir 'n ander deelnemer vanaand het so baie krale werk op en ek sê toe dit, ek weet nie hoe lank het gevat het, die maak al regtig my hoed vir af, ja.
1: Ja, nee, my vrou is self 'n modeontwerpster en ek het al gesien hoe daai krale werk vat nogal geweldig baie tyd en hoeveelheid krale wat sy al ingesluk het, want jy sê dit is die maklikste om jou mond te sit, dit kan nogal 'n proses wees. Mia, is jy nou goed gemotiveerd om nou 'n volgende keer weer deel te neem en weer jou werk as te ware daar buitekant te sit die beoordeling, die veroordeling amper deur te gaan?
0: Ja, ek dink definitief so. Ek dink ek sal miskien volgende jaar 'n bundel en nie net 'n paar gedigte wil inskryf en dan ook miskien 'n kinderboek. Ek sien vanaand daar's nogal 'n, sal ek maar sê, paar mense wat ingeskryf het vir kinderverhale. So miskien sal ek my hand volgende jaar aan so iets slaan, maar ons kyk maar.
1: rondom Afrikaans. Jy wat nou ook klas gee vir

0: kinders vir wie dit 'n tweede en 'n derde en selfs 'n vierde taal is, het Afrikaans nog 'n plek?
1: Ek glo so, ja. Ek dink Afrikaans is, veral in Namibië, is aan die groei. En as mens by 'n geleentheid soos vanaand is, dan sien mens, daar is definitief nog 'n toekoms, want ons elke jaar meer deelnemers. Ja. So ja.
0: Mia, is daar 'n digter of 'n skrywer, dalk meervoudig, wat vir jou inspirasie is of wat jy baie geniet?
1: Ja, op hierdie stadium, my digter is Bibi Slippers. Ek het maar, die bundel is ook al 2 jaar oud, maar ek lees hom nog steeds. Soek Enjin van Bibi Slippers is regtig 'n fantastiese bundel. Dit is anders as wat ek poesie ken, maar sy het regtig geslag met woorde, so ek sal sê sy is die inspirasie, ja.
0: En miskien bietjie van die ouer garde, toe jy groot geword het, boeke wat jy graag gelees het en wat miskien 'n saaitjie by jou geplant het?
1: Joan Hambidge, hou ek baie van. Sy is, sal ek maar sê, 'n digter uit die ouer tyd. Op hierdie stadium, die boek wat ek nou lees is 'n Dion Meyer, maar hy is nou nie, hy kom nou nie, ek sal nie sê, hy is al deel van die ouer garde nie. Maar ja, dis die twee wat ek nou kan uitsonder, ja.
0: En van jou klassieke skrywers, miskien soos 'n NP van Wyklou, ja, daar sê sy dadelik. So, die volgende vraag is, jy wat onself 'n Afrikaanse onderwyseres is, is daar van jou voorgeskrewe gedigte en boeke wat jy nog van skool kan onthou wat 'n beduidende invloed gehad het?
1: Iemand wat my ook baie lief vir lees gemaak het en vir die rykheid van ons taal is Talene Matthee, en toevallig is een van Talene Matthee se boeke, Kring in 'n Bos, nou ook 'n voorgeskrewe boek. So ja, dit is my lekker. So ek kan Kring in 'n Bos definitief uitsonder. Ek het begin met Vila se kind en Vroue van Eva, en ja, so nou is dit vir my lekker om Kring in 'n Bos met die leerlinge te kan doen. Ja.
0: Ek moet sê ek het
1: die vroue van Eva, nie susters van Eva, korreksie.
0: Ja. Ek moet sê ek dink as daar 'n boek is, Afrikaanse boek is wat my op 'n anderste manier begin laat kyk het na Afrikaanse boeke as werklik waar iets besonders, is dit juis Daleen Matthee se boek Kringe in 'n Bos. Ons het Vila se kind. Ek dink ons het Vila se kind as 'n voorgeskrewe boek gehad. En so ek was verskriklik opgewonde daaroor gewees, want ek het toe nou al reeds Kringe in 'n Bos gelees, en toe staan ons toe nog 'n fliek ook gemaak daaroor. So ja, dis iets anderster. Dis 'n anderster soort leefwêreld waarin jy jou bevind die oomblik as jy 'n boek het wat vir jou 'n storie op 'n anderste manier kan vertel.
1: Ja, definitief. Die kinders was baie skepties oor Daleen Matthee, want ek dink hulle ouers het gesê, doen julle nog steeds daar die ou boek? En party het dit ook vir my so kom oordra. Ek het toe nog gesê, ons kan ongelukkig nie kies nie, dit is die voorgeskrewe werk, of gelukkig nie kies nie. En toe hulle dit nou begin lees, toe sê hulle, maar kom hulle nou lees van 'n olifant, en het, soos die story nou verloop het, sê hulle vir my, maar hulle geniet eintlik die story. Selfs die tweede taal kinders, want hulle is allemaal in een klas. So ja, ek dink dit is nog steeds relevant en aansteeklik, ja.
0: Ek kan onthou een van my stories, want ons het in matriek die boek gehad, die uurwerkkantel. En van, nou kan ek even skielik nie onthou wie dit geskryf in die manja geval, ek kan baie, baie min onthou wat in die boek aangegaan het. Ek het hom net gelees, en ek dink, ek het eintlik redelijk goed gedoen, maar ek kan niks daarvan onthou nie. En ek en my kamermaat, wat daar van Utsjo se wêreld afkom, die een van ons rugby spelers, hy het baie sleg altyd gedoen in die toetse oor die uurwerkkantel. Toe sê ons vir hom, maar lees net die boek. En hy begin toe nou die boek lees, en hier inslag op 'n stadium, hier kom hy met trane in sy oë by my en my manus in die kamer, en toe hy die boek begin lees, en toe hy dit eintlik baie geniet. So somtyds is dit partykeer 'n bietjie van 'n sleep, so voorgeskrewe boek, maar daar is ons 'n rede hoekom van hierdie boeke voorgeskrewe boeke is.
1: Ja, nee, definitief. En die eerste 2 bladsye, dan wonder mens waarvoor laat hulle die kinders in, maar soos die boek, soos mens aangaan in die boek, dan kom jy agter, ja, okay, dit maak sin, dis hoekom dit 'n voorgeskrewe boek is. Soos as selfs tweede taal leerlinge kan sien van Kringe in 'n Bos, dan moet mens weet daar's iets agter. Ja.
0: Aan die woord hier by die ATKV pluimpie toekennings is Mia Nolte, dit is waar een van die wenners hierso by die pluimpie toekennings. Mia, baie dankie dat jy met my en die luisteraars van Hartklop FM gesels het.
1: Dankie oom, het was 'n voorreg, en ja, ons sien uit na die res van die aand.
0: Uitstekend, baie dankie Mia. So gesels Mia Nolte, soos gesê, ook tot dusver een van die pryswenners in vanaandse ATKV pluimpie toekennings. Ons sien uit daarna om, as die aandete klaar genuttig is, hier by Erebus Lodge, dan nou met van die ander pryswenners dan nou ook moontlik

0: dan nou te gesels en 'n bietjie hulle verhaal te hoor wat hoekom dit vir hulle so belangrik is om dan nou deel te neem aan hierdie betrokke aan hierdie betrokke kompetisie as te ware en om jou werk eindelijk daar op die tafel te sit as te ware in die heelal in te stuur en te hoop daar is soos iemand wat ook toch daar gaan, van gaan hou en toch ook op 'n manier aanklank gaan vind daarby en dat ons dit kan doen in 'n taal wat vir ons allemaal na aan die hart dan nou lê. En ek het vroeër vanaand het ek juist geskinder oor, oor Taliban, ook een van die luisteraars wat ons luisteraars ook sal herken. Hy is ook vanaand deel van die ATKV pluimpie toekennings, maar kom ons begin by die begin. Taliban, goeienaand, welkom.
1: Hartelijk goeienaand en nogmaals hartelijk goeienaand Andries en die luisteraars, baie dankie.
0: Taliban, amper vraag, een lelike vraag, maar jy weet, ek bedoel het goed. Wat soek jy hierso?
1: Soos gewoonlik, Atti, is ek Muhammad Salih se band, die Taliban, op 'n verkeerde plek om altyd al die dinge reg te kom stel wat jy vir onreg in die ATKV, die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging. Gewoonlik wat ek my woorde, of wat ek omtrap soeikies, maar jy verbloem en verdui en verdoe en jy maak die mekaar, nee. Dankie, Atti.
0: Taliban, jy het verlede jaar was jy deel gewees van hierdie geleentheid en het jy toe nou weer 'n paar gedigte ingeskryf vir hierdie jaar?
1: Ja, jy is reg, ek het 'n paar gedigte ingeskryf en ek het prys gekry vir gedigte wat ek ingeskryf het van die Visterman en ek luister. Ek luister is jy jouself in die Namib waar jy altyd die s'avonds kry. En die Visterman was gewees die ou seeman op die see waar my oliedepa 50 jaar gewerk het. Dankie.
0: Taliban, ek sien, ek wil nou baie graag verder met jou gesels het, maar as die volgende gedeelte van die prysdeling, uitdeling verby is, dan wil ek asseblief graag weer met jou gesels en dan moet jy 'n gedig of twee van my vir my voorlees van jou asseblief.
1: Kom ons maak so, ek sal kyk waar is die Visterman of die Vistermanstal of ek luister en dan kom ek terug. Dankie.
0: Ons sluit dan nou eers weer aan by die amptelike gebeure hier by die ATKV pluimpie toekennings en die wenner van die 2011 The Voice Namibia is ons kunstenaar vir vanaand.
2: Ja, is in die bal gekom. My naam is Namibia. Ek is 4 jaar terug, 4 jaar terug. Voice of Namibia gewen en het toe 'n loopbaan van muziek vir my deur oopgemaak en ek het toe vir 'n paar jaar muziek gemaak. My lewe het 'n bietjie ander roete gevat. Ek is nie meer so aktief in muziek soos ek dink ek was nie. Vanaand is eintlik maar net my tweede show vir die jaar, ook in die verlede amper elke naweek. So dit is my baie spesiaal. Ek is gewoond aan dance muziek en sokkie muziek, soos die tebeide naam en kosmosfeets en wildsfeets, alles te goed. So ek het julle my muziek gebring wat bietjie meer lewendig is, maar sit rustig en geniet dit. En ek hoop julle hou tog daarvan. En ja, geniet dit. Hierdie ene is na aan jou.

tyd van musiek in 'n Mivier, as jy nie sokkie doen nie, gaan jy dit nie maak nie. So ek het ingegee en ek het gesokkie en ek het my bes probeer. So hierdie tweede, dit is my laaste liedjie wat ek nou van hulle gaan sing. So naam is Ek en Jy. Ek het geskryf vir die liefde van my lewe. Ons is nou 'n jaar saam. So dit is, ek praat dit op aan hom. Dis Ek en Jy, dit is volgende keer.

0: Baie dankie, Lindmarie. As ek so kyk na die jong mense en wat hulle doen en so aan, dan het ek baie hoop vir die toekoms. Ek dink sy verdien nog 'n lekker ronde applaus. Voor ek met die program aangaan, het Helene my gevra, sy wil net een puntjie baie duidelik maak. Sy dink nie ons Namibiërs het onmiddellik verstaan wat sy probeer sê nie. So Helene, jy is baie welkom.
1: Excuse julle, ek wil net, ek het nou in pauze gaan met 'n paar skrywers gepraat en ek dink, ek het my miskien verkeerd uitgedruk. Ek wil net gesê oor die 3000 boeke wat moet kan verkoop. Dis nie jy wat dit moet koop hê. Dit moet in die winkels kan verkoop en dis ook nie jy wat moet besluit of dit gaan kan verkoop nie. Die uitgewers gaan. Jy het geen insetkostes nie. Ek wil net daai ding heeltemal duidelik maak vir julle. En wat ek vergeet het om te sê, die boeke wat ek ingeskryf het, wat van my gedruk is by Jonathan Ball, ek het onder 'n skuilnaam ingeskryf, hulle het nie geweet dis ekkie. So ek sê net julle is op Marita, dis nie oor hulle my ken nie, dit moet ek ook sê. Baie dankie julle, hoor.
0: Baie dankie, Helene. En nou kom ons na die laaste gedeelte van die aand toe. En hier is dit nou. Baie dankie, Hansa. Sal Leonie van Rensburg asseblief vorentoe kom, die voorsitter van ATK Vindoektak. Lekker applaus vir Leonie. En sy gaan die oorhandigings waarneem. Ons kom nou by die veertjies. Digter vir haar digbundel Oomblik in Tyd, Maritjie Espag. Digter vir haar digbundel Woordspatsels, Marcia Forster. Skrywer, kortverhale, inspirasies, ons laaste asem, Jimmy Linkerhand leggende en vlerke, Marlene Erasmus. Skrywer, As is verbrande hout, Surika van der Merwe.

En nou net het ons mos nie 'n keuse gehad nie, ons moes na jou luister. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet doen wat ek sê, jy bly totdat ek sê jy mag gaan, né? Daar's hy. Spesiale toekennings. Vir 15 jaar se ATKV die Homestryd aanbieder Anita Nadee.

En dis gepas dat ons sommer bly daar by die idiome stryd. 2025 se idiome stryd wenners Lisa Boysen en Lisma Boysen van Elnathan Stampriet. Vir haar bydra aan die Afrikaanse journalistiek in sport en landbou, Elvira Hatting. Dames en heren, nou moet jy baie mooi luister. Dis iets wat jy nie baie gaan hoor nie, vooral in ons kits tydwerk, wat alles is kits en alles is vinnig, en mense beweeg vinnig van een plek na ander plek, is het baie skaars om mense te kry wat regtig een lang tydperk bydra lewe, insette lewe, hard werk. So ons begin met Chantal van der Berg, in die ATKV vir 10 jaar se diens. En die volgende twee persone het gesamentlik soveel jare, amper soos wat ek oud is, Charlie en Ansa Ellis, 40 jaar, dis 20 jaar elk. En die laaste speciale toekenning, diens van gesamentlik 60 jaar, 30 jaar elk, Hendrik en Leonie van Rensburg. MUZIEK

0: Van Wyk toekenning vir 2026 vir haar kortverhaal As is verbrande hout, Sorika van der Merwe. Reg, ons kan aangaan. Marco, jy weet, jy bly net hier so, nie? Sal Renier Totemeier na vore kom om die andere J. Totemeier toekenning vir 2026 te oorhandig? Is Renier hier? Renier?
1: Gaan hier op?
0: Kortpad, sê. Ja, ja. Wanneer Renier klaar oorhandig het, het hy gevra hy wil net ietsie namens sy moeder sê. So ons gaan vir hom die geleentheid gee om, wanneer hy klaar oorhandig het, iets te sê namens sy moeder. Vir haar kinderverhaal, Zani Beer en Klein Maggie Kuier op die plaas, Irene Nel.

0: Dames en heren, ja, vergun me net een paar woorden. Dank u voor die geleentheid om iets over de achtergrond van die prijs te geven. Dit is die André Jean Tutemeyer, NKBF prijs voor kinderletterkunde. De NKBF staan voor die Namibiese kinderboekforum. Zij is mijn ma, André Jean Tutemeyer. Zij is emeritus professor en levenslange activist om lees- en geletterdheid te bevorderen. En die prijs is naar haar vernoemd. Sy het haar meesters en doktersgraad eindelijk gedoen oor haar passie om te skryf en dit word daardoor weerspieel. Sy het vele artikels geskryf oor die belangrikheid van moedertaalonderrig en lees en in 1988 het sy dan die Namibiese kinderboekforum gestig en as voorsitter daarvan die skep en publikasie van kinder- en jeugdletterkunde in al die nasionale tale van Namibie bevorder. Een natuurlijke uitvloeisel was hierdie forum wat die prijs dan toeken en wat jaarliks Riedetron begin het, wat ook die ministerie van onderwijs oorgeneem is en sy het ook heel wat navorsing oor projekte aangepak oor lees in verskillende streke in Namibie. Sy was ook dikwels betrokke by radiopraatjies en in die korante oor moedertaalonderrig. Behalwe dat sy akademikus is, is sy ook een skryfster en het sy die ATKV toekening gekry vir haar bundel met kindergedigte Kaalvoet en Hierheen. In Augustus 2019 is die Nationale Windhoek Woordfeestprys vir Afrikaanse poësie vir volwassenes aan haar toegeken. Die doel met die prys is om die skryf van hoogstaande Afrikaanse kinder en jeugdletterkunde in Namibie deur Namibiërs te bevorder. Dit word toegeken vir 'n volledige gebinde afgeronde manuskrip of onlangs gepubliseerde teks in enige genre. Die prys bestaan dan uit 10.000 kontant en dit is my voorreg om dit toe te geken het vanavond. Baie dankie.
1: Baie dankie Renier. Regtig waar, as iemand so passie het, denk ek, ons kan maar vir hulle nog 'n applaus gee. Dames en heren, en so kom ons by die laaste toekenning van die aand. Die tweede laaste. Dis die wat jy vir my gestuur het hier, nie?
2: Marco het vergeet.
1: Nou, maar Marco, ja. Dan moet jy kom praat, papa. En jy moet oorhandig.
3: Hoe lang tyd het ek? Nee, dankie Rian. Ja, ons het mis nou 100 en iets jaar oud geword, laas jaar, 100 jaar. Amtelik, natuurlik is daar natuurlik debatte dat Afrikaans ouer is, en is die waarheid, Afrikaans is baie ouer as 100 jaar. Maar daar het ons initiatief geneem 100 jaar terug en gesê, met wette wat verander het, Afrikaans moet erken word as 'n taal, dit was 100 jaar terug, en die ATKV toe besef ons bedeelneem in die 100 jaar vieringe, en ons het die Afrikaans 100 projek gehad, en Pleinpies was deel van het laas jaar gewees. En die ATKV tak Windhoek het in die Noordwes provinsie, die Kalahari, Boesmanland en Namakoland en Namibiestreek die beste projek voorgelê vir Afrikaans 100 en leesbevordering, en dit was ATKV tak Pleinpies 2025 hier in Windhoek laas jaar gewees, waar ek ook betrokke was en bygewoon het. Dankie. En baie geluk ATKV Windhoek tak met hierdie project van die hooggehalte met die taal en leesbevordering as focus. Pleinpie toekennings Afrikaans 100 2025. Dankie Leonie Lele. Wow.
1: Kan die hele komitee asseblief opkom en die pleinpie ontvang?

0: Voordat ongeluk is.
1: Nee, nou ja, nou lyk het vir my het ons by die laaste toekenning van die aand die Afrikoon gekom. Nou hierdie toekenning word deur iemand van die publiek ingestuur en genomineer en dan goedgekeur deur die ATKV hoofkantoor. Nou hierdie persoon het haar eerste voorblad story gepubliseer toe sy net 18 jaar oud en in graad 12 was. Sy het haar loopbaan begin deur gasthuisresensies in die toerismebrief te skryf. Later het sy hofberiggewing vir 'n publikein aangepak en daarna het sy van hofberiggewing na gemeenskapsjournalistiek beweeg, waar sy haar stem gevind het deur stories met 'n betekenisvolle sosiale impak te dek. Sy het 'n groot liefde vir Afrikaans en het 'n beduidende deel van haar loopbaan by Republikein en Kanaal 7 deurgebring. Vandag staan sy aan die hoof van 'n digitale tydskrif Impact. Sy beskik oor 'n meestersgraad in kommunikasie en journalistiek, wat haar kundigheid en toewyding tot bedagte etiese beriggewing verder versterk. Hierdie merkwaardige persoon met 20 jaar van ondervinding in journalistiek en nou die Afrikoon van 2026 is Jolanda Nel.

0: Baie dankie Marco, jy mag nou jou plek gaan inneem.
1: Niks te sê nie.
0: Okay. Dames en heren, en nou die persoon waarvoor jy allemaal gewag het, Leonie.
2: Certificaat.

0: Ek het nog al 'n hele lang bedanking uitgewerk en Marco het nou die meeste al klaar gedoen om vir julle te sê van volgende jaar se 30 jaar. En dan wil ek net baie dankie sê aan elke persoon, ons het nou al hulle name genoem, Anita, Chantel, Ansa, Charlie, Hendrik, en vir wat op die bestuur staan, wat elkeen 'n taak het wat hierdie projekte van ons deurgaan. En dan wil ek net ook weer eens, ons gaan nou soos ons sê, al vir 29 jaar, Arabus, Anneke, Johan Lou, wat al vir jare en jare saam met ons hierdie pad stap en ons help en handvat en vir ons baie goeie diens gee. En dan vir Marco, ons takbestuurder, hy moet my hare op sy tande hê, want hy het 'n paar moeilike vrouens wat vir hom op sy tone hou. En dan vir Helene, wat vanaand bietjie kom gesels het, vir julle uitgewers, ag julle skrywers, hoe om uitgewers te nader en vir julle bietjie, ek hoop en dat 'n bietjie pad oopgemaak het hoe om julle boeke uit te gee, want ek weet baie keer is daar vrae daarna. En dan wil ek ook net in besonder dankie sê vir die beoordelaars. Ons het nou weer terug, of ons het nou weer Suid-Afrikaners, Marco het vir ons gekry wat die boeke skryfwerke beoordeel. Ons is Carla van der Spy. Nou ja, nou moet jy as dokter
1: Dokter Marlies Leiden.
0: Leiden.
1: Leiden.
0: Dokter Marlies Leiden en dan Prof. Pierre André Verviers. Hulle is in Suid-Afrika, hulle het, ons het nou alles deurgestuur, so toe Marco dit daai kant behandel, verhandel, baie dankie, gehanteer. En ek dink regtig, as ons vorige beoordelaars vat en hierdie beoordelaars, het ons agtergekom, niemand staan vir niemand terug nie, hoor. So ek dink julle boeke en julle werk is nog deur die beste mense nog altyd beoordeel, so julle kan tevrede wees met wat julle gekry het in die verlede en nou weer. En dan wil ons dan ook net so sê, soos volgende jaar het ons ons 30 jaar, ons het 29 jaar terug met onder leiding van Dolly en Klaas de Wet, daar by IHAFU, ons eerste pluimpiek erkenning gehad, dit was so'n restaurant aantjie. En ons het gegroei van krag tot krag en waar ons vir mense kan goeie erkenning gee en dit mooi maak en spesiaal maak. So ons wil volgende jaar vir julle uitnooi, versprei die woord, kom ons maak dit 'n groot aand. Ons begin werk sommer nou al daaraan. Gaan kry al die ou skrywers en nuwe mense,

0: nog saam en kuier nog lekker saam. Surika? Surika? Ek... Ek wil graag iets sê wat hierdie aand die moeite werd maak. Surika het iewers vir hierdie jaar ons naam op gesigboek, Facebook gesien. En sy het my gekontak en toe sê ek vir haar, sy moet my net weer hier by Oktober kontak, dan gaan ons inskrywingsvorms uit en hoe die proces werk. En sy het ingeskryf en dis vir my so wonderlik gewees toe ek gesien het, haar goeie erkenning wat sy gekry het vir haar eerste keer en haar groot prijs wat sy gekry het. So daarmee wil ek net sê, mense wat daar buiten is, skryf in, wie nie waag nie, wie nie, en dit is wat het vir ons lekker maak, dat die mens voortgaan met al die werk, alles wat daarmee saamgepaard gaan, en dat die mens, vir mense kan hierdie erkenning gee, en hierdie verblywende gezigte te kan sien. Mooi. En natuurlijk Rian, dit is nie die eerste keer wat hy ceremoniemeester was nie, is nie, hy was al in die verlede en ons gaan hom nou boek, hy gaan maar net weer en weer, hy weet ook net die, hy gaan vast aan nie, so.
1: Ek is lang getrouwd, so ek weet al van om gehoorzaam te wees. Dames en heren, ons aan die einde van die aand gekom, so aan elke ontvanger van die toekenning spreek ons oprechte gelukwense uit. Mag hierdie erkenning dien as bevestiging dat die werk waardevol is en dat die bydra en betekenisvolle verskil gemaak het. Aan ons borge, vennote, organiseerders, spreek ons oprechte dank en waardering uit vir die geloof in hierdie ideaal. Hierdie ondersteuning help u om Afrikaans stem sterk, relevant en lewend te hou. Dames en heren, laat ons vanavond nie net terugkyk met trots nie, maar ook vorentoe met hoop. Die toekoms van Afrikaans sal altyd afhang van mense wat bereid is om met wysheid te lei, met deernis te dien en met moed te skep. En daar is aan die einde van die storie en in goeie Afrikaans, fluit, fluit, my storie is uit.
2: Luisteraars, jy is ingeskakel by Hartklop FM en ons is hier so by die ATKV pluimpie toekennings wat vanjaar plaasvind hier by die Erebush Lodge en ons hoop daar so is van die toekennings wat vanavond gemaakt is, wat op die ouende hulle weg sal vind na jou boekrak toe, na die wereld waarin jy leef. En ek weet, ons het nou net so vinnig met Taliban begin gesels en Taliban is ook een van die mense wat so met verloop van tyd Atti wat saterdagoggende al van Talibanse gedigte vir ons gebring het. En Taliban wat ook al een prys of wat in die verlede gewen het en vanjaar weer een van die wenners van een prys was hier by die ATKV pluimpie toekenning. Maar Taliban, jy het gepraat van jou pa wat een visserman is en met van die gesels wat ek al van tevore met jou gehad het, kry ek die indruk dat hoe belangrijk dit is, dat mens nie net Afrikaans of die taal wat jy praat met jou moedersmelk inkry nie, maar dat jy dit ook met jou hele omgeving waarin jy groot word inkry.
3: Ja, Athene luisteraars, ja, kyk, een ma is een ma en een pa, maar jou pa bly jou pa. My pa het 50 jaar op die see gewerk. Dit is hoekom ek die visterman, en die visterman het gesorg dat ek vanaand een toekenning kry, en ek sê dankie. Die gedig van die visterman is as volg. Môre sê my mens, hier is vir jou een mandjie vis, stokvis, sardyn en snoek. Ons het vanmôre vroeg ingekom, ja, so by 2 uur se kant. So in die dik mis kon vasmaak, die vis lê net hier dik in die wal, ja, net so uur se loop met die skuit. Ek sê vir jou my pel, die vis lê etterdik. Die propelle slaat half lentes. Die seevoel stuig op. Sy pens en krop is propvol. Robbe is 'n oorlas, o mensig. Die vis is baie. Ons spuit die man. Daarom goed. Dankie, Here,

0: Osvoet. En dit is nie net alleenlik aan my pa wat die gedig opgedra is as visterman nie. Ook aan al die vistermanne en ook aan al die papas. En dan sê ek vir Hartklop FM en vir ATKV, Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging, baie dankie vir Afrikaans. Baie dankie, Ati.
1: Taliban, daar is vir my iets, ek wat in die landbouomgewing groot geword het, het groot geword met 'n soort aardsheid. Daar's 'n aardsheid aan die taal wat ek gebruik, maar wanneer ek met my vriende, met van my familie en met mense soos jy te doen kry, vir wie hulle aarde, hulle grond waarmee hulle te doen gehad het, is nie regtig waar grond nie. Dis water. Is dit iets spesifieks of anderster in Afrikaans, die grond wat water is, want ek lees iets anderster in julle taalgebruik in Afrikaans, julle ouens wat langs die see en met die see groot geword het.
0: Ja, dit is so. Afrikaans, die sout vloei in jou are, seelig in jou longe vir donkie jare. 'N seeman se kind, ja, dit sal jy bly. Dit is ons grond. Ons leef uit die see. Andere leef vanaf die land. Ons leef uit die see. 'N vistermans kind, baie dankie.
1: Maar Taliban, gebruik jy ook poesie wanneer jy kos maak?
0: Ja, ek laat loopers laat, ho. Dis arabel, eiwe, wortels, tomaties en sousaties vir die party.
1: Taliban, daar is altyd iets te sê uit Taliban se skatkis van woorde. Hoe gebeur dit dat 'n vragmotorbestuurder so verlief raak op taal en dit 'n amperse beroep doen terwyl hy eintlik iets doen wat baie mense dink nie noodwendig dieselfde soort waarde het nie?
0: Ek gaan nou vir jou sê, met respek, liefde en deernis. Jy vat die natuur, Gods natuur, jy kyk om deur jou oë, dan sê jy vir die Here dankie. En dan skryf jy neer, want wat jy neerskryf word later gedeel met andere. En andere neem dit vorentoe. As jy dit nie pen op papier nie, gaan dit verlore. Dankie baie.
1: Nou maar, wat was vir jou die geleentheid gewees wat jy gedink het, hoorie so, hierdie moet nie net in my gedagtes bly nie, ek moet dit op 'n manier neerpen, neerskryf en op 'n anderster manier deel met ander mense?
0: Ok, kort en krachtig, twee gedigte, die windpomp, die liggeis, al twee het fondasies. Fondasies is thuis, dis jou opvoeding by die huis. Die windpomp, die liggeis, staan op die vlak, teen die kus, die een gee 'n flitsende lig, 'n waarskuwing, die ander draai sy kop, die wind kom na die windpomp toe. Jou opvoeding thuis, jou waarskuwing thuis, draai vir andere uit, die wind, die reën, die haal, die sneeuw. 'N windpomp en 'n lighuis staan vir 'n eeuw, dis die aanslaaf van die lewe. Jong mense, kinders, moet asseblief nie jou ouer huis, jou fondasie, jou lighuis fondasie en jou windpomp fondasie, moet dit nie weggooi nie. Jong mense, vat jou lighuis en jou windpomp fondasie en aanvaar die aanslaaf van die lewe. 'N windpomp gaan soek nie die wind nie. Die wind waai tot hy die windpomp vind en 'n lighuis flits vir 'n waarskuwing vir die seeman. Bly weg, daar's gevaar. Dankie baie.
1: Baie dankie, Taliban. Lekker om met jou te gesels. Ek sien uit daarna dat ons weer met mekaar kan saamkuier.
0: En baie dankie vir die ATKV. Baie dankie vir Hartklop FM. Amen, ja, amen.
1: Dis mos hoe Taliban het altyd afsluit. Die kunstenaar vir vanaand, hier by die ATKV toekennings. En Taliban het ook eers gegof vir haar 'n drukkie hier so gee. En dis die stem wat ons heel aand al gehoor het, hierso as die gaskunstenaar. En dit is lekker om vir Lynn Marie hier by ons, sommer in ons mobiele uitsaai ateljee te verwelkom. Lynn Marie, goeienaand en hartelijk welkom by Hartklop FM.
2: Goeienaand, baie dankie jou, ek sou heel omkant gevang hier toe ek hier uitloop op pad uit, maar ja, baie dankie vir die onderhoud.
1: Ja, maar een sanger word ons nooit omkant vervang nie, die mens is ons heeltyd gereed om op die verhoog te gaan.
2: Nee, dis waar, ja. Mens is.
1: Linmanie, vertel een bykie vir ons die pad wat jy gestap het, om ook te besluit, hoor jy so hierdie talent wat ek het, om te kan sing en taal op een anderste manier te gebruik. Vertel ons een bykie van die pad van jou.
2: Ek het groot geword met my ma wat ongelooflik goed klavier speel en sy het die liefde van klavier in my wakker gemaak en ek het gedig. En toe het ek besef, okay, maar as ek die gedigte saam met die klavier sit, oh, dis 'n liedjie, toe het ek begin sing. En toe, ach, die enigste groot platform vir Namibia, as jy dit in muziek verder wil maak, is Voice of Namibia. Toe skryf ek in en ek wen toe. Ja, baie verbaas, maar toe wen ek. En dit het toe vir my een hele muziek loopbaan deure oopgemaak. Ek was al Suid-Afrika toe met Hugo Lurik gewerk, Liefde by die Naam. So ja, ek het al lekker muziek gemaak, kan ek moet sê.
1: Wat se energie put jy daaruit om jou kunst op hierdie manier te beoefen?
2: Muziek is, ek sê altyd vir my vriende en vir allemaal, ek het twee persoonlikhede. Ek is Lin, en dan sê ek Lin Marie as ek op die vroeg klim. Is iemand heel anders. Jy kan net jouself wees op 'n manier wat jy nie in jou alledaagse lewe kan wees nie. So, ek kry lewe uit dit. Dit is my ander persoon, kom ons stel dit so.
1: Ek het 'n vermoede, dan is jy waarskynlik meer van 'n introvert, noodwendig as 'n extrovert, en 'n introvert het baie keer 'n amper uitlaatklep nodig as ons extroverte.
2: Die mense dink altyd is verskriklik vreemd, maar ek is nou 'n kandidaat prokureur, so ek is in die regte, en dan doen ek musiek, so dis twee wêrelde wat nie regtig lekker saam pas nie, maar soos ek sê, in regte is my lewe in 'n heel ander rigting, en musiek, dis net my bietjie van 'n uitlaatpunt, bietjie ontspanning, iets anders. En ek is 'n groot introvert, so dis nie altyd vir my maklik om op 'n verhoog te klim nie, maar jy leer dit aan en jy leer die selfvertroue aan. En ek het al baie. Maar ja, dis lekker in die lewe. As jy passie het en die Here het vir jou talent gegee, dan moet jy moet dit uitleef. Jy moet. Anders wat is die punt?
1: Jy sal dalk verras wees om agter te kom dat twee van die grootste komponiste van alle tye het ook eers sy loopbaan in die regte gevolg, dis Johannes Brahms en Robert Schumann, wat regte studeer het, en toe op die ouende muziek een loopbaan gemaak het. Daar is nog hoop vir jou, hoor.
2: Ons sal maar kyk, ek geniet nou die regte baie, maar ek geniet die muziek ook, so hopelik kan ek een lekker balans skryf vir al twee. Maar kom ons kyk, op hierdie stadium, ek het regtig verskriklik baie afgeskaal, maar ek moet sê, na aand, soos vanaand met die ATKV, waar ons regtig Afrikaanse kultuur en ook die muziek so bietjie uitgeleef het, dit het bietjie weer al liefde vir muziek in my wakker gemaak. So ek sal maar kyk wat die pad voorlê. Ek bring eintlik oor 'n maand 'n nuwe liedjie uit, toevallig. Sy naam is Sarah se Moeite. So vir die luisteraars wat dalk geïnteresseerd is, Sarah se Moeite kom op 7 Augustus uit. So gaan luister asseblief, onder die naam Lin Marie.
1: Lin Marie, klink vir my, ons gaan voor daai datum of daar kort net na daai datum weer met jou gesels. Lin Marie, baie dankie dat jy so ietsie van jou hart en jou siel blootstel in die muziek wat jy doen en vir ons wat hier aan die ontvangkant daarvan is, dit lekker maak om na jou te kyk en na jou te luister.
2: Dankie. Ja, baie dankie en dankie vir die vinnige onderhoud, ek waardeer het baie en ja, ek bemoedig luisteraars aan, ondersteun local, ek weet allemaal sê dit, maar ondersteun local muziek. Al sit jy die liedjie op silent in die agtergrond, speel die muziek dat ons net kan vorentoe kom, ons sal nooit vorentoe kom as die publiek ons nie helpie. So ja, baie dankie en mooi aand.
1: Baie dankie Lin Marie. Lin Marie, die kunstenaar wat vanaand met ons gekuier het hier by die ATKV pleinpie toekennings en ons hoop nog om baie meer van haar te hoor as 'n plaaslike kunstenaar, ook een van die vorige wenners van die Voice of Namibia. Lin Marie, ons gaan beslis weer met jou gesels. Baie dankie. Is hier by die ATKV en disiplijnpie toekennings. En dit was baie lekker gewees om saam met jou te kan kuier hier vanaf hierdie geleentheid. En ons gaan dan nou terugskakel daar na die atelier toe, so jy kan gerus daarvoor ingeskakel bly. En baie dankie dat jy vir Hartklop FM in jou huis toelaat en dat ons die geleentheid en die voorreg het om mense wat hulle ding in Afrikaans doen, dan nou ook erkenning vir hulle te gee. Die ATKV pleinpie toekennings is volgende jaar 30 jaar oud en ek dink dit gaan beslis 'n groot geleentheid dan nou wees. Baie dankie vir jou saamkuier. Binnekort is ons terug in die ateljee.